От долината на розите до изворът на Белоногата. Радио Стара Загора.

88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

0: Радио Стара Загора.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Търсят се обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, тъй като за възстановяване на основното трасе ще е нужна най-малко година. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Установен е опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура, предава кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че скоро ще разгледа ново иранско предложение за споразумение, но даде да се разбере, че едва ли би го приел. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп написа, че не може да си представи, че предложението би било приемливо. Вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Украинският президент Володимир Зеленски наложи санкции на бившия началник на канцеларията си Андрій Богдан. Според публикуван указ, мерките включват отнемане на държавните отличия на Богдан, замразяване на активите му и забрана за търговски сделки за първоначален срок от 10 години. Официална причина не беше посочена. Богдан оглавяваше президентската канцелария от май 2019 до февруари 2020 година. Самият Богдан предположи във Фейсбук, че мярката може да е свързана с неотдавнашни публикации в медиите, в които се твърди за възможно участие на Зеленски и съпругата му Олена в корупционни сделки. Той намекна, че президентът подозира връзка между публикациите и работата на Богдан като адвокат. Същевременно Зеленски обяви и предстоящи промени в правителството. Решенията се очакват другата седмица. Отново у нас. В историческата местност Оборище с национален събор поклонение беше отдадена почит пред паметта на българите, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
0: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила.

0: Този час е от 1 градус в Ловеч и Добрич до 7 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата също е 1 градус, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления ще има на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Песен слънце буди.
1: Петлите пеят, сомнува се, пусни ме либе да зида.
2: Песен слънце буди.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена, за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади, и подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия.

0: месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкия проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители за специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Словашкият премиер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премиер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни

0: маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
2: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
3: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
4: Добро утро. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в мач от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига с гол на харватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009-та. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16:15 ще предаваме пряко Пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спорти Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженоа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Парис Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3 на 2 гейма. Така сините приключиха серията с 3 на 1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. Три отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски и дългогодишен национал Светослав Гоцев обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андреа Кими Антонери спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран При на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Ред Бул, третия Шарл Леклер с Ферари, а четвъртия Ландо Норис с Макларан.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро. Значителна е облачността на много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево, намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километр, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция.
6: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. Затова се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Георги, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане! Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, а ви почукарите. Добре е?
2: Елате в село Еленово! 9 май – фолклорен събор и народни веселби. 10 май – планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Песен «Слънце буди».
5: Добро утро!

вие се интересувате от спорт, нямате търпение да дойде уикендът, за да стискате палци за любимия отбор. Всяка неделя от 16 до 18 часа Спортен свят по радио Стара Загора ще ви направи съпричастни с емоциите от футболните стадиони и спортните зали. Много резултати, класирания, актуална и интересна информация от България и света. Защото спортът е емоция.

0: Стара Загора. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Търсят се обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен, тъй като за възстановяване на основното трасе ще е нужна най-малко година. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропаднали участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значителният от поредицата концерти от националното турне през годината. Продажбите на имоти в Испания се забавят в първите два месеца на годината, сочат данни на Генералния съвет на нотариусите. Сделките с жилища са намалели с 11,4% на годишна база през януари и с 7,7% през февруари. От Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Испанският пазар на жилища навлиза в нов етап от развитието си. Според експерти, цитирани от местните медии, ще се купуват и продават по-малко имоти, а темпът на покачване на цените ще се забави, особено в градовете, в които търсенето е най-голямо. Икономистът от CaixaBank Research Педро Алварес нарича новата ситуация преход, обусловен от затруднения в жилищното строителство. Реймонд Торес, директор икономически перспективи в Функас, посочва, че платежоспособните клиенти са намалели, което е един от факторите за намалелия брой сделки. Президентът на Националната федерация на асоциациите за недвижими имоти Хосе Мария Алфаро посочва, че времето необходимо за продажба се е увеличило между 20 и 30%, а маржът на корекция между исканата и финалната цена също е нараснал. BBVA Research прогнозира спад в сделките между 1,5% и 2% за годината като цяло. В абсолютни числа очакванията са за над 700 000 продажби до края на 2026. В същото време екипът на банката прогнозира ръст на цените с над 10% през тази година и близо 7% през следващата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британски баща и син поставиха три нови световни рекорда след благотворително околосветско пътешествие с велосипеди, изминавайки повече от 30 000 км през 31 държави и 4 континента за близо 400 дни. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: 57-годишният Джордж Колер и 23-годишният Джордж Колер от графство Норфолк се завърнаха във Великобритания в събота, където стотици хора се наливиха по улиците, за да ги аплодират в края на експедицията им на педали около планетата. Тяхното глобално предизвикателство ги отведе през повече от 30 държави в Европа, Азия, Океания и Южна Америка, включително Турция, Китай, Виетнам, Австралия и Аржентина. При пристигането им у дома, представител на книгата на рекордите на Гинес връчи на Джордж и Джош титлите на световните рекорди на Гинес за най-дълго пътуване с велосипед от баща и син и за най-много държави посетени в непрекъснато пътуване с велосипед от баща и син. Те също така постигнаха най-бързата обиколка на света с велосипед от баща и син. Наред с физическия подвиг, двойката събра над 40 000 паунда за УНИЦЕФ Великобритания в подкрепа на уязвими деца по целия свят. Джордж, бивш военнослужащ от британската армия с 27-годишен стаж, в който сега работи като коминочистач, заяви, че радушното им посрещане от хората в родното им графство след 400 дни на път е било изключително емоционално. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето днес с Ралена Димитрова.
3: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Уважаеми слушатели, в концерта от Еврорадио ще слушаме музика на унгарската група Ефа Миър. Групата е създадена през 2020 година, а нейното основно ядро е дуото Изабела Косанел и Лила Орбай. Тяхната музика е вълнуващо съчетание от джаз, шансон и фулклор, което напомня атмосферата на задимените от тютюн барове през 30-те години на миналия век. Програмата е изключително разнообразна, тъй като те създават един фюжън свят, който обогатява джаза с елементи от народната музика. Документалният запис е предоставен от Унгарското радио чрез Международния музикален обмен на Европейския съюз за радио и телевизия. Приятно слушане!

кърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887 353 660.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставки на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: В днешното издание на предаването Неделя 150 ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от Прогресивна България. Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят поне на хартия 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
3: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Доганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството сините са недостижими на върха.

0: Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 2 за Гран-при на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория сезон за сезона, втория кръг за сезона. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти Ландо Норис с Макларен. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд 115 000 долара. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германец Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг, под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Твоята неделя.
1: Здравейте на всички избрали програмата на Радио Стара Загора. В неделната утрин започва тази седмичното издание на предаването Моята неделя на 3 май. Хладничко е за този месец, ветровито даже, някакъв вятър има, но поне слънчево. Такова да бъде и настроението ви е пожеланието от екипа ни тази сутрин. Мария Димитрова на звукорежисьорския пулт и с избора на музика. Аз съм Нели Ангелова.

0: В началото на предаването Моята неделя ще ви представя темите днес. Традиционно в контекста на 90 годишната на Радио Стара Загора в неделя имаме рубрика по този повод. Тази неделя ще чуем Георги Киров, който от 1956 до 1981 година работи в Радио Стара Загора, като в продължение на 10 години е главен редактор и директор. През 2011 година, когато е на достоплепната възраст 90 години, разказва свои спомени за радиото в интервю на Добрина Славова. Специални гости в предаването днес са Виктория Стойнова и Кристиян Недев, които са тази годишните носители на титлите Мис и Мистър Тракийски университет. Те ще ни разкажат повече за своите емоции от конкурса, за това какво са предложили, с какво са впечатлили журито, за своите хобита, за дейността си в свободното си време и качеството на образованието и академичната атмосфера в университета в Стара Загора. Днес освещават новопостроения параклис в старозагорското село Малка Верея. Свети Трифон се казва. Той, Кристина Русева, е на място. Освен това, в музикален момент ще слушаме по песен от Рита, хедлайнера на таз годишния фестивал Мидалидаре в село Могилово в област Стара Загора. Това са Хелуин, Пауърлов и Бед Релиджън, британско-български истории и професия родител, където пък ще си говорим за връзката баща и син. Останете с нас!
1: Радио Стара Загора. Повече музика.

0: 90 години
1: предава
2: Радио Стара Загора.
3: Истории за радиото.
0: 90 години
1: Радио Стара Загора.
4: По повод 90 години Радио Стара Загора във Facebook, Instagram страниците ни публикуваме кратки видеа с истории на колегите от днешния екип на Радио Стара Загора, а иначе в тази рубрика ви срещаме с предходни наши колеги. Георги Киров е днешния събеседник. Той е роден през 1921 година в Нова Загора. Завършва право в София, след което става кореспондент на вестник Отечествен фронт. От 1956 до 1981 година работи в Радио Стара Загора, като в продължение на 10 години е главен редактор и директор. Георги Киров е автор на две книги, член на СБЖ до смъртта си през 2014 година, когато е бил и председател на местното дружество на Съюза. През 2011 година, когато е на достолепната възраст 90 години, разказва свои спомени за радиото в интервю на Добрина Славова.
5: Да се обърнем изцяло към хората, да можем да отразяваме и да можем да привичваме все повече слушатели. Бъдем отворени много повече за хората, не само в радиото, но и в всички окрази, за които предавахме тогава. И започнахме дейността си. В техниката Щирян Апостолов, инженер, Образцов в работа. Загина в служебната си дейност и Каролина Петрова, даже научих за нея също. Анна Найденова, Иванка Кирякова, после и Ради Радков влезе. Имаха пълна свобода за разнообразие на информацията. Втората редакция, която ми беше така по-близка, беше културната редакция. Говорителите. Георги Кирилов, Жива Доневска, Райна Коларова. Това бяха говорители, които могат да седнат и веднага да поемат така, както е необходимо. Разговор с хората и предаванията, които бяха подготвени от редакторите. Когато дойде Ганчо Проданов, беше като журналист добър и ръководството на радиото и общественото мнение за неговата дейност беше много добра. И когато започнаха вече промените в радиото, Ганчо Проданов беше назначен за главен редактор и директор на радиото. И защото радиото извиси още повече от това, което имаше като цел. Да бъде сред народа, да бъде стезненията народа, да отразява всичко това, което този народ работи и извършва и обогатява и себе си и нас.
6: Усещате ли, че имената, които изредихте, са все имена на бивши колеги, които вече не са между нас? Повод и основание да ви попитам, дали сега се връщате към това време, дали си мислите за тези колеги, които и сега работят? И слушате ли радио Стара Загора?
5: Слушам рядко, защото радио даже нямам вкъщи, но това, което чувам, е напълно в основа на целта, която и аз си поставях.
6: Мисля, че ще ви зарадвам, като ви кажа, че сега в рейтингите, както използваме често тази модерна дума, Радио Стара Загора е също на едно от челните места сред националните радиостанции.
5: Също, мога да се гордея само, защото ние тогава именно тая цел имахме. Не само да обогатим нашата вътрешна редакционна и журналистическа работа и техника и всичко, но да станем една станция, която отразява всичко необходимо за народа да знае, да се обогати и палитрата на радиопредаванията. По мое време се беше обогатила вече и фонотеката, почти до тройно повече от това, което аз заварих.
6: Как преценявате този път и най-вече времето между другарю Киров, когато бяхте при нас и така ви наричахме, и сегашното необходимо и, разбира се, естествено господин Киров? Пак едно връщане във времето и промените за вас.
5: Нали след като и възрастта напредва, годините напреднаха и не бива и да имам много. Започвам вече 90-та година.
6: Да погледнем към тези 75 от висината на вашите 90 и да чуем какво ще кажете на хората, които сега работят в радиото.
5: Слушам само радио Стара Загора и смятам, че има много по-подготвени млади хора, които са в радиото. Не ги познавам. Може би опита, който вие имахте и аз имах и всички редактори, които се изредиха в нашата радиостанция, спомогнаха именно за това. Колективът сега е много по-богат, много по-отзивчив към работата, която трябва да изпълня и към хората, с които работи. Живее с това, което всъщност е останало с богатството на ерудицията, която имаха редакторите, с празнообразието, което въведохме заедно с тях в работата на радиостанцията, с това, което всъщност създадахме един колективен труд. Това е голямото богатство, което имам в себе си. Радиостанцията за мен е в сърцето ми заедно с хората, които помня, които знае и за които работя.
7: Радио Стара Загора. Предимството на първи.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Стара Загора 88.3, Сливен 97.2, Свиленград 107.8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Моята неделя.
1: Виктория Стойнова и Кристиан Недев са мисъмистър Тракийски университет тази година и са гости на предаването Моята неделя. Приятно ми е да ви кажа добре дошли и на двамата в студиото на Радио Стара Загора.
2: Добре заварили.
3: Добре,
2: за нас е удоволствие
3: добре,
2: да сме тук.
1: И първото и най-важното поздравление за титлите.
2: Благодарим.
3: Благодарим и благодарим за поканата.
1: Така, клиширано, но няма как по друг начин да разберем вашите настроения като миси и мистър на Висшето учебно заведение Стара Загора. Какво означава за вас?
2: Това за мен значи много. Поради простата причина, че това за мен е първо на сцената. Това беше удоволствие. За мен аз да представя, нали, себе си, да представя и моите занимания. А също и отговорност, чест, за която съм благодарен. Благодарен съм, че спечелих избора на публиката да бъда мистър Тракийски университет. И да, като цяло е привилегия.
1: Виктория?
3: Аз честно казано и аз го приемам сериозно. Както казах и на конкурса, участвах в Царица Роза в Казанлък 2023 година и там също го приемах много сериозно. Преживяването просто беше уникално. Наистина няма такова. И затова реших да се запиша и тук. И, нали, добре дошло и да спечеля все пак.
1: И спечелихте?
3: Да.
1: С какво според вас впечатлихте журито? По какви критерии се определят победителите, така да го задам въпрос?
2: Самия контекст на събитието е да се представи остроумието и характерите на участниците в конкурса. Да, конкретно аз за себе си смятам, че спечелих избора с своето присъствие на сцената, с моите умения, които показах на пианото и с изказа си.
1: Най-вероятно, да. Вики?
3: И аз най-вероятно също по външен вид. И също така съм и много равновесен човек. И със сигурност това се е забелязало. И също така с изказа си, както каза Кристиан.
1: Добре, да продължим нататък, да ви представим сега в какви специалности се обучавате в Тракийския университет, откъде сте? Разбрах, че ти каза, че си от Казанлък, а вие откъде сте?
2: Аз съм от Търговище.
1: Така, и какво учите в Тракийския университет?
2: В Тракийския университет съм записал специалността ветеринарен лекар. Вече съм втори курс и до сега моя престой в университета, мога да кажа, само, че съм благодарен.
1: А това ли ви беше мечтата?
2: Това ми беше мечтата.
1: Много обичате животни.
2: Да. Още от много малък се занимавам с животни. Имам и домашни любимци. На 5 годишна възраст получих първите си папагалчета като подарък. На 7 години вече започнах и да отглеждам и риби. И от тогава насам не съм изпрял. Също и контакта ми с селскостопанските животни е било доста значим за мен на този етап. И това винаги ми е било мечтата да се занимавам с животни, да ги отглеждам, а пък и най-вече и да мога да ги лекувам.
1: Имаше една приказка, виж отношението на човек към животните, за да разбереш как се държи с хората.
2: Така е.
1: Мисля, че е много в контекста на това, което ни казахте. Вики, вие какво учите и защо?
3: Аз уча медицински козметик, първи курс съм в медицинския колеж. И защо? Защото от малка ме влече, честно казано, да бъда козметик и да гримирам. И ми се отдава, виждам, че ми се отдава и много ми харесва. И съм страшно благодарна, че ме приеха, защото много ми харесва.
1: Как си представяте кариерата в тази област?
3: Да си имам собствен салон. И просто да се любовам всеки ден на работата си.
1: Добре,
3: и на резултатите.
1: Да, на резултатите най-вече. Кристиан, вашите мечти в ветеринарната медицина какви са?
2: Конкретно за мечти, цялостно мечтата ми е да се занимавам с животни, нали, да мога да им помогна в техни бедстващи положения. А също като цяло да спомагам техният здравословен статус. Конкретно с какви животни съм се ориентирал да се занимавам. Много ме влекат селскостопанските животни, в частност дребни преживни, които са кози и овце. Занимавал съм се и с тях. И на този етап работата ми с тях е най-приятна.
1: Няма да ви питам тогава какво е мнението ви за кастрирането на домашните любимци. Или да ви питам. Защото много се спори, нали, защитниците на това, че не бива да се кастрират, казват, ма това е природата им, а пък в същия момент с това ги обръчваме на едно много сериозно размножаване и съответно кратък живот.
2: Аз съм на мнение, че трябва да се намери баланса в майката природа. Като цяло, природата има своите биологични механизми, чрез които тя да поддържа своите популации живи. Но ние като хора и като най-разумни същества на тази планета трябва също да познаваме много добре законите на природата и да действаме в посока благоприятното развитие на тези процеси. Не мога да кажа, че съм за, но не мога да кажа, че съм и против кастрирането на животни.
1: Когато са домашни любимци, за това е
2: да, да речи. Когато са домашни любимци, конкретно има здравословни състояния, които налагат оперативна намеса за отстраняване на техните размножителни органи.
1: Добре, разговора с мис и мистър Тракийски университет Виктория Стойнова и Кристиян Недев ще продължим след малко.
0: Радио Стара Загора. Повече музика.

0: В студиото на Радио Стара Загора продължаваме разговора с мис и мистър Тракийски университет, тази годишните носители на тези титли, Виктория Стойнова и Кристиян Недев. Сега да се върнем на университета. Какво е най-голямото предизвикателство в обучението ви до сега и как се усещате в университета като цяло? Преподаватели, обстановка, приятели с студенти, атмосфера?
1: Честно казвам, с всички се разбирам добре и както казах преди малко, просто ми харесва да бъда там. Също така и е нещо различно като цяло от моя живот. Също така. Преподаватели също са много готини хора.
0: Приятно е да
1: преподават. Да, много са приятни и много хубаво преподават.
0: Вашето предизвикателство, Кристиан?
2: Като цяло, на мен много ми харесва. Преподавателите са, мога да кажа, наистина качествени хора. Много добри в своята дейност. Професионалисти са. Тук в университета успях да се срещна с много начетени хора, с много еродирани хора, които просто съм благодарен, че от тях мога да постоянно да извличам информация, да обогатявам своите знания. Доколкото колегите, мога да кажа, че съм късметлия, че попаднах в група, в която всички ние се разбираме много, подкрепяме сме и сме много сплотени. И оттам създадохме и много трайни приятелства, което е, може би, едно от най-важните неща.
0: Безценно.
2: Безценно е.
0: Да. Извън университета, какво ви носи най-така голямо удовлетворение? Споменахте на пиано свирите.
2: Да.
0: Какво така друго? Е.
2: Освен на пианото, както казах и в моята визитка на конкурса, аз съм физически активен. От 7 годишен се занимавам с тренировки навън, набирания, железа, но все пак като по-малък съм и по-внимателен. А вече от 14 годишен започнах да се занимавам и с дигане на тежести. Сега също ходя и на тренировки по бокс, което много добре ми помага в поддържането на физическа активна култура. И да, това е едно от заниманията. Иначе да, другото, което е пианото. Пианото, аз започнах да свиря на пиано, когато бях 5-ти клас. И трябва да бъда да изкажа своите благодарности на моята госпожа Диана Денчева, че обърна толкова голямо внимание върху мен, че видя моя потенциал и ми даде основата да мога да изграждам нагоре своите умения на пианото.
0: Кое ви е любимото произведение, композитор?
2: Моето любимо произведение е Канон в ре минор на Йохан Пахелбел. Това е произведение, което вече на над 350 години, но е все още актуално, което се свири на големи мероприятия, най-вече бракове. И е много красиво, много успокояващо.
0: Добре. Викия, вие как се справяте с стреса и натоварването извън университета? Вашите хобита, така, неща, които ви вълнуват и са ви интересни?
1: Това, което правя извън университета, е да се разхождам из природата с кучето си, особено.
0: Ой, имате куче.
1: Да. Това ми е най-любимото занимание като цяло, да изляза, да се разходя с часове, много прочества ума и има физическа активност. Обичам също така да чета и книги през по-свободното си време.
0: Каква и литература?
1: За личностно развитие предпочитам да чета. И филми също обичам да гледам.
0: Да. Кой не обича? Да. Вие всъщност от поколението джейзи ли сте?
2: Да.
0: Да направя интервю с представители на това вече прославно поколение. Какви са ви плановете след университета или още е рано? Вие, Вики, сте първи курс, те първо има да си мечтаете и да разбърквате мечтите, но все пак някаква посока.
1: Ами, все пак, както казах, искам да се отворя салон. Това е нещо за сега, което искам и имам за цел. За по-нататък ще видим.
0: Да, може да се променят нещата.
1: Да.
0: Други идеи да ви дойдат.
1: Така е.
0: Да допълните.
2: Да. Ами да, както казахте и вие, на този етап може би е рано да се каже. Но като цяло, където и да съм, искам да се занимавам с това, което съм избрал да уча. Амбициозен съм и имам големи представи за по-нататъчно се си развитие.
0: Мистър Тракийски университет точно ли е дошъл?
2: Благодаря за което.
0: Да, да се върнем на конкурса само с едно изречение на финала. Какво научихте за себе си? Нещо ново открихте ли за себе си след този конкурс?
2: По-скоро потвърдих свои качества.
0: И които... това е нещо.
2: Да. Нещо ново не съм открил все още за себе си тогава, като бяхме на конкурса, но да, потвърдих свои качества.
1: Честно казано, мога да кажа същото и аз потвърдих моите качества. Това, че съм смела да се кача отново на сцена като цяло за нещо подобно, конкурс за красота и да говоря като цяло пред толкова много хора. Аз съм по принцип много притеснителен човек.
0: А сега е в радио говорите.
1: Да. И обичам понякога да излизам извън зоната си на комфорт, колкото и да го обичам. Но хубаво е понякога да се излезе извън зоната на комфорт.
0: Така е.
1: Приятно е.
0: Някакви финални думи, ако нещо съм пропуснала да ви попитам, а е важно и искате да бъде чуто.
2: Мога да кажа, конкретно за университета, че Тракийски университет предлага наистина много качествено образование. Има голямо бъдеще за развитие. Потенциалът му е много голям. Мога да дам апел към хора, които все още се чудят какво да запишат в по-нататъчното си обучение, докато са все още в средното си обучение, да дойдат до университета, да го разгледат. Той е изключително интересен.
0: Да, има музей на коня.
2: Има музей на коня.
0: Където сме правили репортажи и материали от там много пъти.
2: Да, също и още няколко музея, които са изключително интересни. Университета има много голяма база и тази база ще се и увеличава.
0: Така да е, Вики.
1: Аз съм съгласна с Кристиан, че просто Тракийския наистина има качество на обучение. Хората, когато искат да учат, не да се чудят да го направят. Просто трябва да следват сърцето си, интуицията си, да бъдат себе си.
0: Чудесен финал за нашия разговор. Благодаря ви, че бяхте мои гости.
2: Удоволствието беше.
0: Желая ви успех и още веднъж поздравления за този ваш успех.
1: Благодаря.
0: Виктория Стойнова и Кристиан Недев, носителите на тази годишните отличия Мис и Мистър Тракийски университет 2026. Гости в предаването Моята неделя на Радио Стара Загора.
3: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Радио Стара Загора. Десет часа. Новините на Радио Стара Загора представя Десислав Тенев. Президентът Иляна Йотова е в Армения за среща на Европейската политическа общност. Осветиха новопостроен православен храм в Старозагорското село Малка Верея. Следват подробностите. Президентът Иляна Йотова участва днес и утре в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която се провежда в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа, Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Днес държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Йотова ще посети 131-во основно училище Пейо Явров, Ереван, което носи името на големия български поет. В училището се изучава български фолклор. В понеделник президентът ще участва в събитието на високо ниво въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Иляна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии във форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. Общо 39 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, съобщиха от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Няма загинали и пострадали. Пожарникарите са реагирали на 82 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които 6 в жилищни сгради и 3 в транспортни средства. Планините облачно и няма видимост, вали сняг, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Температурите са отрицателни, между минус 10 и минус 1 градус. Няма подадени сигнали за бедстващи в планините. Хората да не ходят неподготвени в планините и да имат добра навигация, призоваха от спасителната служба. Новопостроеният православен храм Свети мъченик Трифон, намиращ се в село Малка Верея, бе осветен тази сутрин. Събитието се организира от Старозагорската света митрополия и Старозагорска духовна околия. В програмата е предвиден чин по освещаване на храма, след което ще бъде отслужена архиерейска света божествена литургия, оглавена от него високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан. Първата копка за изграждане на храма е направена на 4 юни 2016 година. След поредица от инициативи и благотворителни кампании, ръководството на Народно читалище Свети Свети Кирил Методий 1921 успява да осъществи мечтата на всички жители на Малка Верея. Средствата са събрани изцяло от жители и приятели на селото, а храмът е построен с доброволен труд. Информация за времето. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 10 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Моята неделя.
1: Вие сте с Радио Стара Загора. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към нас от екипа ни на 3 май. Мария Димитрова и аз Нели Ангелова. Само след минутки се включваме в село Малка Верея, където, както чухте и в новините, днес освещават новопостроения православен храм Свети мъченик Трифон с събрани средства изцяло от жители, приятели на селото и построен с доброволен труд. Кристина Русева е на място. След минути ще се чуем.

0: Радио Стара Загора, предаването е Моята неделя. Новопостроения православен храм Свети Мъченик Трифон, намиращ се в село Малка Вере, освещава днес. Събитието се организира от Старозагорската света митрополия, Старозагорската духовна околия. Кристина Русева е на място и сега ще ни каже подробности. Добро утро, Крис!
1: Добро утро, Нели. Изключително ми е приятно и няма как да опиша вълнението, с което присъствам на тази тържествена архиерейска божествена света литургия, защото има толкова много хора, че наистина сякаш човек вярва, че днес е голям християнски празник и то наистина е такъв този ден. Казвам здравейте, добре сте ме заварили и честит празник на моите събеседници, госпожа Маргарита Гуркова, доктор Валентин Димитров и професор Иван Станков. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте на всички!
4: Здравейте, честит празник и Христос воскресе!
1: Воистина воскресе, да си кажем така, както е по стар християнски обичай. В момента чувате вероятно част от божествената архиерейска света литургия, която се услужва от негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан и старозагорските свещеници, начало с отец Илия, който е предстоятел на храма. Да започнем с вас, госпожо Гуркова, какво е настроението днес? Как се чувствате?
3: Много весело, всички са събрани, всички са щастливи с този хубав празник. Нека само за напред да бъде така весело и всички да посещават този хубав храм. И не само храма, всички събития на Малка Верея.
1: Да, благодарим за тази покана. Да ви помоля, професор Станков, да кажете колко време от непостояването на храма, от колко години верейци започнаха като идея, като осъществяване на тези прекрасни, чудесни намерения, за да сме днес тук на освещаването на този достолепен храм на името на Свети Мъченик Трифон.
2: Ами аз първо искам да поздравя всички граждани на Малка Верея с голямата придобивка. Това е една сбъдната мечта. Аз съм от дълги години в Малка Верея. Независимо какви служби съм заемал, София съм работил, ректор тук, но винаги съм си живял в Малка Верея. И много пъти сме разговаряли по този проблем, че това е единственото село наоколо, което няма свой храм. А населението е изцяло от православни жители тук. Така че пак ще повторя, че това е избъдната мечта за селото. И аз съм изключително щастлив. Член съм на настоятелството. Повече от 8-9, може би 10 години станаха от...
4: Добър ден на всички. Само искам да кажа това, че днеска не е празник само на Малка Верея, е празник на цялото християнство.
1: Защото, доктор Димитров, виждаме сълзите и усещаме вълнението в гласа ви, което е нормално и обяснимо.
4: Само ще кажа, че когато се освещава църква, е празник за цялото християнство, а не само за енориаршите на Малка Верея, но за енориаршите на Малка Верея това е голям празник, поради това, че дълги години не е имало църква тук. Самото строителство на църквата продължи 10 години, но знаете, че преди да започне строежа на една църква, има идеята да се зароди, да се съберат съмишленици, да започне да се мисли в една посока. Има си и административни неща, така че ако трябва да кажем някакъв срок, то е повече от 13-14 години. Но това нямаше да бъде възможно, ако не бяха хора като Христо Баев,
1: който... Бащата на идеята, можем да кажем, негово е предложението, което обедини почти цялото село.
4: Знаете ли, нека да не говорим за бащи в този ден. Бащата е един и той е горе на небето, нали? Нека да говорим за хора, които са съмишленици и за движещи личности, които са направили нещо да се случва. А Христо е точно такъв човек. Той е мотор, той е генератор и той направи и даде всичко възможно от себе си, дори лишаваше се местото си от присъствие, за да може това да се случи. Но той не може да го направи сам. Никой не може да направи нищо сам.
1: Какво успяха да направят хората, освен да дарят средства, това, което ги обедини, кое е, доктор Димитров, около този храм, повече от 10, 12, 15 години, откакто се роди идеята?
4: Знаете ли, всичко става само с Божията воля. Ако някой го попитате, каква е формулата, няма формула.

0: за това нещо. Това е Божията промисъл, защото през тези години преминахме през много неща, които бяха катаклизми. Имаше пандемии, имаше болести, имаше всякакъв вид пречки, за да не се случи, но винаги се получаваше нещо, че в най-подходящия момент нещата се подреждаха по такъв начин, че накрая резултата да бъде положителен. И за мен това е Божията промисъл. Важното, което е, и нещата се случиха, защото никой не искаше нищо, всеки със своята скромност, от хората, живеещи в Малка Верея, до хора от цяла България, направиха и помогнаха по най-добрия начин, с кой каквото може. И знаете ли, тук не се измерват нещата, защото за една жена, която е на една пенсия, 5 лева са страшно много пари, но тя ги отделя. За други хора, които имат по-големи възможности, отделят повече. Но въпросът е, че всички мислят в една посока, а тази мисъл така или иначе достига до някъде и има един виш разум, който ние наричаме Бог и вярваме в него, който ни помага винаги да излезем от най-трудното.
1: И дано в ден като този, който е толкова слънчев и вятъра, и небето е синьо, и облаците са тук на небето, но и вятъра, и слънцето, всичко това, което ни дава Небесния Отец, ни накара да повярваме, че можем да бъдем добри, че можем да постигаме много, стига да се обединим. А кой ни обединява по-добре от Господ?
2: Няма кой.
3: Няма кой. Само Бог. Който наистина си вярва в него. Има хора, които не вярват, но има и които без него не става нищо.
1: А това, че храмът днес е отворил широко врати и че толкова много хора са дошли тук, говори само по себе си за това, че Малка Верея и нейните жители са наистина обединени. Какво да си пожелаем, доктор Димитров, на финала на този толкова красив и, надявам се, разговор, който отвори сърцата на мнозина от нашите слушатели, за това отново да се обърнат към Господ Бог, за да усетим доброто, човешкото в себе си?
0: В Светото писание е написано: обичай ближния както себе си, но обичай и враговете си така. Нека да се обичаме.
1: Да завършим от тук, нели, с това пожелание: обичай ближния си и приятеля, и врага си, защото май любовта, както е казал един от древните мъдреци, ще спаси света, а Господ ни учи всеки ден на това, че за да се случват добри неща, че за да бъдем хора, трябва да се обичаме, да си помагаме и да се подкрепяме. А в храма винаги можем да намерим и утеха, и подкрепа, и в радостен, и в труден миг. А малко верейци от днес наистина ще се радват на своя достолепен, красив храм, кацнал като бяла лястовица на най-високия хълм на селото. Така че ако имате път насам или до Тракийския университет, отбийте се, драги слушатели, ще направите едно добро. Ще се потопите в храма, който ще ви приближи до Господ, но и ще си дадете малко спокойствие, малко утеха и ще се любувате на красивата гледка към Тракийския университет и равното Старозагорско поле. Заповядайте.
4: Благодаря ти, Крис, за това включване, че ни направи съпричастни към атмосферата, емоциите и настроенията в Малка Верея, където днес жителите на селото си имат свой православен храм, Свети мъченик Трифон. Припомням, че средствата за този храм са събрани изцяло от жители и приятели на селото, а е построен с доброволен труд.
5: Радио Стара Загора. Повече музика.

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети «Прилепът». «Прилепът» на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: Стара Загора 88.3, Сливен 97.2, Свиленград 107.8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Ефир Здраве.
1: В предаването Моята неделя по радио Стара Загора ще говорим днес за синдрома на дефицит на вниманието с хиперактивност, популярен и у нас с английското си наименование ADHD. Доктор Гергана Кайракова, лекар-специалист по психиатрия и детска психиатрия, е събеседникът. Разговорът на Ина Николова.
2: Хиперкинетичното разстройство с дефицит на внимание си е заболяване, си е разстройство в развитието и е свързано основно с три симптома. Хиперактивност, двигателна активност, нарушение на вниманието и импулсивност. Като всичко това е на фона на един добър интелектуален потенциал, т.е. това е частичен дефицит в психичните процеси и освен това, всъщност много е важно да обърнем внимание на възпитанието. Това е проблем, който всъщност дефицитите се наблюдават въпреки доброто възпитание и подкрепа от родителите. Тъй като много често те са обвинявани, че всъщност не се справят и не налагат достатъчно правила и граници. И тук е точно разликата между поведенческите проблеми и поведенческите разстройства и всъщност болестта, разстройството, което като разстройство се повлиява съответно и добре от медикаментозна терапия. Тя естествено се включва тогава, когато нещата са по-тежки. Всичко е въпрос на степен на изява. Когато нещата са по-леки, съответно основно са поведенческите подходи, подобряване на регулацията чрез тренировки. Сложно е, но има разбира се резултат и то при леките форми. При по-тежките форми просто задължително е да се обърне внимание, да се диагностицира и да се назначи терапия, която е доста ефективна в повечето случаи и пази детето от отпадане от образователния процес и от липсата на адекватно функциониране в детския колектив, което е много-много важно и за самооценката и така. Нещата са много свързани.
3: Статистиката е такава, доколкото видях и се подготвих, че между 27% от децата имат този синдром. Но хиперактивността е нещо, сякаш често срещано сред децата. Децата никога не стоят на едно място. Те винаги нещо трябва да правят, нещо трябва да са заети. Не можем да спрем едно дете да стои. Съвременните деца като че ли рядко задържат вниманието си върху едно нещо. За съжаление, екраните, така и това, което се излъчва през тях, като че ли приучават децата да не задържат вниманието си лесно върху едно нещо. И все пак, кога родителите трябва да обърнат внимание на това, че става дума за нещо различно, за синдром, а не просто някакъв синдром на съвременните деца?
2: Аз пак ще се върна към началото на моя увод, в който казвам, че това е комбинация от симптоми. Нали, тук вие изразихте двигателната активност и проблема с вниманието. Тук говорим за съчетание на симптоми, за да се постави една диагноза. И въпросът е и за етиологията, разбира се. Ще разбира така вашия въпрос на две части по отношение първо на двигателната активност. Да, всички деца са доста подвижни. Не случайно диагнозата се поставя след 6 годишна възраст. Тъй като се предполага, че тази двигателна активност и проблемите с регулацията са на емоции и поведение, нещо очаквано и нормално за един развиващ се човек. Малък човек, който те първо учи, те първо придобива умения. Развитийният процес може да не бъде плавен, може да бъде скокообразен и затова се изчаква съответно една възраст, в която това се задържи като траен симптом. Но един симптом, повишена двигателна активност, не прави разстройство и не прави болест. Това е комбинация всъщност от симптоми, които се описват като разстройство и които съответно имат обща етиология и съответно се повлияват по определен начин от медикаменти. По отношение на вниманието и на този симптом, тук всъщност това, което вие казахте е по-скоро в контекста на възпитанието и на съвременните особености на израстването на децата, на прекаляването с екраните. Аз никакъв случай не казвам, че те трябва да се изключат, защото просто те наистина станаха част от живота ни, но при всички случаи трябва много добре да се регулира. Защото това учи децата да бързат, да не изчакват, да се разпиляват и това не е добре. Така губят всъщност ценно време да тренират на истинските умения, да се концентрират, да планират, да организират, да изчакват, да бъдат толерантни. И тук вече стигаме пак до възпитанието и моите послания всъщност към всички родители, които идват, което може би ще прозвучи малко странно в нашите времена, но аз винаги съветвам, че децата трябва да растат правилно в правила и граници, така могат да се ориентират кое е добре и кое е зле. как кажа, тенденцията да се говори, че моето дете е моят приятел, е на моето ниво и всъщност има право на избор и аз ще се съобразя с него. Децата нямат този капацитет, нали, колкото и да са умни за тяхната възраст. Те не са достигнали възрастта, в която да вземат решение да управляват нещата. Те трябва да имат избор, трябва да имат, да им се предоставят възможности за избор и да се разширяват с времето и, разбира се, и по-нататък в тинейджерска възраст, юношеска, на това да вземат, нали, частични самостоятелни решения. Едното по отношение на правилата и границите, за да се ориентират кое е добре и кое е зле. И другото, така, което може би звучи странно, но, нали, за мен децата е добре да живеят в лек дефицит. Какво значи това? Това не значи да бъдат лишавани от храна, от играчка и така нататък, но всъщност да се научат да избират, да им се предоставя възможност, нали, че всъщност ресурсът е ограничен и ти трябва да прецениш кое ти е по-важно, кое реално ти трябва. Презатрупваме се с вещи, консуматорско общество сме, но така се научаваме наистина да не планираме, да не преценяме и това всъщност вреди.
3: Как се извършва диагностицирането на синдрома на хиперактивност, дефицит на вниманието?
2: Това е клиничната преценка и опита на детския психиатър. Наблюдавайки поведението и следейки за тези симптоми, да прецени има ли основания за тази диагноз. В детската психиатрия се работи в екип. Тоест, всъщност, освен детския психиатър, психолога е също и логопеда са важни членове на този екип. Психолозите разполагат с така наречените инструменти, които всъщност представляват и ни въпросници, които има самооценъчни въпросници за родители и така нататък, по-известни, по-неизвестни, но това са инструменти, в които са различни въпросници и целят определен бой позитивни отговори и позитивни факти относно поведението и държанието на детето, за да може да се постави тази диагноза. Логопеда също има значение при оценката на ИЖЖ, тъй като много често това разстройство върви и с специфични обучителни нарушения. Така че това също е важно. Тоест диагнозата е обект на една екипна оценка от екип, най-често от не най-често, това е екипа детски психиатър, психолог и логопед.
0: Радио Стара Загора. Предимството на първите.

0: Fashion. От А до Я. Всичко за модата. Това е Fashion Азбука.
1: Вие сте с Радио Стара Загора, предаването Моята неделя. Колкото и да не се предава зимата, дочакахме първия месец без Р в името, а с май нахуват и късите ръкави. За делничен или празничен ден, за спорт и разходка, за парти има една дреха, която е подходяща за всичко. И това е тениската. Любопитното при нея е, че е еволюирала също като човешката раса. И от долно бельо успешно се е вместила в ролята на задължителна дреха за всеки пол, възраст, стил, гардероба ни. Теодора Иванова разказва.
2: Ако някога нашите предци са разчитали на тениската, за да им е по-топло през зимата, или просто са я използвали като пижама, днес ние вече спокойно и с удоволствие я разхождаме по улиците. Можем да я видим навсякъде и върху всеки, от баба до бебе, на девойка, на младеж, на солиден бизнесмен и дори на филмова звезда. Тениската е призната за най-универсалната дреха по няколко причини. Първата е адаптивността й, пасва на всичко. От дънки и спортни панталони до костюми и елегантни поли, което я прави подходяща за почти всякакъв повод. На всичко отгоре, нейният дизайн е унисекс. Моделите са подходящи както за мъже, така и за жени, като често се произвеждат в класически и дамски кройки. Тениските са разнообразни. От изчистени едноцветни модели, като емблематичната бяла тениска, до такива с графични принтове, лога и послания, тениската позволява изразяване на индивидуалност. А заради удобната им кройка и материя, най-често са изработени от памук, много от почитателите им се чувстват в тях като в своя кожа. Едни от основните виновници за еволюцията на тениската от долно бельо в връх на дреха, основните виновници, но в добрия смисъл, са войниците от американската армия. През 20 век те са първите, които започват да носят тениски самостоятелно. Следващите в редичката са работниците, които откриват преимуществото на удобната кройка и материал на дрехата. Истински златното време на тениските обаче е свързано с Холивуд. Може да се каже, че тяхното рекламно лице е Марлон Брандо. През 1951 година актьорът се появява облечен по този начин във филма «Трамвай желание». А тениската символизира бунта на героя му, но и стил. Тинейджерите се влюбват и копират идола си. И така магнетизмът и сексапилът на Брандо изстрелват дрехата в висините на модата. До края на 1951 година продажбите на тениски възлизат на 180 милиона долара. Следва вълна от други лоши момчета, облечени в емблематичната бяла тениска, като Джеймс Дин в «Бунтовник без кауза», Елвис Пресли. С развитието на технологиите и навлизането на ситопечата през 60-те години, тениските, освен моден артикул, се превръщат и в носител на социални възгледи и политически страсти. Рок-бандите през 60-те и 70-те първи започват да продават тениски с слогани и изображения на своите концерти. Хипи движението и младежката революция превръщат тениската в своеобразен билборд с провокативни лозунги и изображения, подвижен плакат, разкриващ мислите на носещия ги по политически въпроси, културни предпочитания и чувство за хумор. През 70-те дизайнерът Милтън Глейзър създава рекламния слоган «I love New York», който оглавява възраждането на туризма в Ню Йорк и се превръща в най-имитирания дизайн на тениска в света. Тениската постепенно мигрира от мъжкия гардероб и в женския. Всъщност, още през 20-те Коко Шанел ползва трикотаж в облеклото, като най-ранните тениски вероятно са версиите с лодка декулте, първоначално за спортно и плажно облекло. Реална популярност дамската тениска придобива през 80-те години. Момичетата първоначално носили тениски изчистени или с щампи, прибрани в дънки и оголващи корема им, с прибрани ръкави или с няколко размера по-големи модели. Тенденцията възниква в отговор на младежката революция и движението за освобождение на жените от 70-те години. Постепенно завладяват гардероба и се носят в фитнеса, в офиса, на парти, дори като част от официално облекло. Статистиката показва, че 90% от хората по света имат своята любима тениска, а 62% имат над 10 тениски в гардероба си. Класиката по отношение на най-универсалната дреха категорично повелява бялата тениска да присъства в гардероба ви. Защо? Ами причината не е в това, че бялото се цапа бързо, а по-скоро, че е символ на чистота, изящество и се асоциира с класа и с стил. Графичните принтове при тениските също са популярен начин за добавяне на акцент в облеклото. В наши дни е важно да знаете, че универсалната дреха продължава да носи послания. Вече се продават веган тениски, като знак за солидарност и грижа за бъдещето на Земята. За фешън в предаването Моята неделя, Теодора Иванова.
3: Радио Стара Загора. Повече музика.

0: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
1: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
2: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
3: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти. Стара Загора 88,3,
0: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
1: Свиленград 107,8 мегахерца
0: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
4: Музикален момент.
5: Вие сте с предаването Моята неделя по Радио Стара Загора. Halloween, Powerwolf и Bad Religion са хедлайнерите на Midaledare Rock in the Valley 2026 и за това в музикален момент днес ще чуем по песен от трите групи да нажежим добре ефира в неделя. Започваме с Halloween, които ще отпразнуват 40 годишнината си с юбилейно турне, свирейки на най-големите световни сцени с уникален сетлист, включващ класики, по-нови песни и някои истински изненади. Тиквите ще видим в последния ден на фестивала, 12 юли. Те идват за 11-ти път в България, като това е второ тяхно участие на Midaledare. 15 златни, 6 платинени награди и над 10 милиона продадени албума са в колекцията на легендите Halloween. Днес ще чуем I Want Out, един от най-големите им химни, бърз, мелодичен и с типично power metal звучение, често сред най-очакваните парчета на живо. Ще го чуем и на тази годишното Midaledare, включено е в сетлиста.

0: Музикален момент.
1: Вие сте с Радио Стара Загора и предаването Моята неделя на звукорежисорския пулт вече Красимир Молов. Аз съм Нели Ангелова. Продължаваме с трите песни на Музикален момент с хедлайнерите на таз годишното ми Далидаре. Power Wolf е втората банда, която обявиха организаторите, че ще ни зарадва. Те продължават турнето си и през тази година, след триумфалното си завръщане в САЩ и Канада. Вълците отдавна преминават границите на жанра Power Metal, а концертите им се превръщат в култови събития с неповторимо шоу. Над сцената на Миндалидаре ще бъдат на 11 юли. Парчето, което избрахме да чуем, е Army of the Night. Характерно за тях епично, с хорове и силна сценична енергия, която пасва идеално на фестивална публика.

в света. Тя ще открие фестивала в Долината на виното на 10 юли. Самия фестивал се провежда от 10 до 12 юли. А песента, която ще чуем от Bad Religion, е 21st Century Digital Boys.

0: детски истории. Сина Николова.
1: По радио Стара Загора и в предаването Моята неделя. Тони Петкова е дамата, с която ще ви срещнем в следващите минути. Тя е сервизен менеджер в организация, наречена Settled. Това е благотворителна организация, създадена за да помага на граждани на Европейския съюз, живеещи в Обединеното кралство, чието права бяха засегнати от Брекзит. Работата на организацията започва през 2019 година, 3 години след Брекзит, за да подпомогнат колкото се може повече от европейците да получат своя имиграционен статут преди крайния срок през юни 2021 година и да може животът им в Обединеното кралство да продължи. Организацията предоставя информация, съвети и подкрепа на граждани на Европейския съюз, включително на хора, които са закъсали с подаването на заявления по схемата за уседналост на гражданите или чието заявления са били отхвърлени. Служителите също така помагат на хора, които се затрудняват да докажат имиграционен си статус или правата си за достъп и услуги. С Тони Петкова ни среща Инна Николова.
2: Как се промени живота на европейците в Великобритания след Брекзит?
3: Най-важното поне за така аз мисля, че ние като граждани на Европейския съюз изгубихме правото на свободно движение в Великобритания, тъй като тя се отдели, излезе от Европейския съюз. И вече хората не могат да дойдат, да се установят, да започнат работа свободно, както преди края на 2020-та. Всеки трябва да има някакъв имиграционен статут или работна виза, студентска виза, зависи с каква цел идва в Великобритания.
2: Кое е най-същественото, което българите трябваше да разберат и да направят след излизането на страната от Европейския съюз?
3: Ами най-важното според мен да разберат, че правилата се промениха и то се промениха драстично и вече не могат така свободно да се придвижват, да идват, да започват работа, както казах. И тези, които вече са били тук преди края на 2020 година, трябва да се урегулират имиграционния статут, т.е. да кандидатстват за settled status или pre-settled status, постоянен или временен статут, за да имат право да продължават да работят и така нататък. За съжаление, все още има хора, не само българи, но и от други, на различни националности, защото нашата организация работи с всички националности от Европейския съюз. Все още има хора, които са тук от години и все още не са си уредили имиграционния статут. Тоест, те нямат право да работят, да наемат квартира, да учат в университети, в колеж.
2: Те може би работят нелегално.
3: Вероятно, на сиво, защото и тук, за съжаление, има такива доста случаи. Работят явно на сиво, плащат им в брой, не се водят на трудов договор, но понякога, примерно, човек се разболява, влиза в болница с сериозни заболявания, както имахме наскоро един такъв случай. И там вече изпада в наистина затруднения, защото поради липсата на статут не може да му се приложи пълното лечение, защото за вторичното лечение, това в болници, планираното и тъй нататък, човек трябва да има официален имиграционен статут тук, за да го получи безплатно.
2: Нека да говорим и за хората, които имат уреден статут и така необходимите документи, в зависимост от това колко време вече живеят в страната. В резултат на тези промени, срещат ли те проблеми, когато трябва да докажат правата си пред работодател или пред друга институция?
3: Ами по принцип някои имат. По-голямата част от хората се справят, но има доста, които имат затруднения и обикновено това са така по-уязвимите, както ние ги наричаме, хора, които английски им е много слаб или не говорят, не могат да използват тези дигитални технологии и устройства. Както може би е известно в Великобритания, голяма част от административните услуги се дигитализират, включително и миграционните процеси, цялата схема неоседнало за граждани на Европейския съюз. Тя беше като пилотен проект за дигитални имиграционни статути и сега вече и други визи, нали? Други такива пътеки за различни визи се присъединяват към това. Така че има доста хора, които и те са обикновено тези, които идват при нас, не могат да се генерират код, не могат да си да докажат пред работодателя или пред наемодателя, че имат такъв статут, защото те нямат реално документ на хартия. Всичко да. Е онлайн. Трябва да влезат в онлайн статута си и оттам да генерират един код, който да го предоставят, за да влезат тези, които го изискват, пак в онлайн системата на Home Office. На Home Office, нали, е Министерство на вътрешните работи на Великобритания. И да могат да видят какъв статут имат и какви права имат.
2: Как стоят нещата със семействата? По-трудно ли е вече да се съберат близките в Великобритания? Да пристигат членове на семейства и да заживеят там при вече установилите се?
3: Да. Много зависи от индивидуалния случай. Например, ако е дете до 21 години, е много лесно. Само нали, трябва да може да кандидатства чрез родителя си, който има статут на база на собствено пребиваване и единственото доказателство е акта за раждане. Всички, които не са навършили 21 година, за тази схема се водят деца. Когато кандидатстват, само прилагат акта за раждане и получават същия статут, какъвто е статута на баща им или на майка им. Ако имат постоянен статут, детето също получава постоянен, дори да не е живяло в Великобритания. А ако е съпруг-съпруга, които са сключили брак преди края на 2020, също е много лесно. Само с акт за брак. Но и ние имаме много такива случаи на българи. Ако е партньор на семейни начала, които нямат брак, все по-трудно става. Защото те трябва да докажат, че връзката им е започнала около 2 години преди края на 2020 и продължава до сега. Това са почти 8 години. Трябва да докажат, че тази връзка е била сериозна, с документи и т.н. И има много хора, които получават откази и идват при нас за помощ. Понякога успяваме да помогнем, понякога не успяваме, защото Home Office стават все по-стриктни в това отношение. Само ще дам пример. Дори да имат деца, не е достатъчен факта само, че имат деца. Дори децата да са родени преди края на 2020-та. Искат доказателства, че двамата са се грижили равностойно за тези деца. Тоест не само, че ги имат, ами че са полагали грижи за тях, нали, като родители, че са живеели заедно, като семейство. За тези партньори на семейни начала никак не е лесно. След това родители имаме. Родители, там трябва да се докаже зависимост. Тя може да е финансова, може да е здравословни проблеми, нужда от грижа. Обикновено Home Office, нали, Министерството на вътрешните работи, изисква за финансова зависимост, например, да поне 6 месеца назад да има доказателства за това, да са изпращани пари, да се редовно, трябва да се обясни защо са изпращани. За да се докаже зависимост, трябва да се убедят служителя, който разглежда молбата, че без помощта на сина си или дъщеря си, този родител не може да се справи сам. За родители е трудничко, но не е невъзможно, стига да имат доказателства. Същото се отнася и за зависими деца над 21 година. Трябва да се докаже, че те са зависими от родителите си. Защо? Обикновено се получава, ако примерно детето има някакво сериозно заболяване, има нужда от грижи или пък е студент, има, финансово се издържа от родителите и т.н. Преди известно време Home Office въведаха едно ново правило, с което направиха още по-трудно, нали, за тези близки. Сега те считат за късна апликация тези, които са идвали тук след края на 2020, но не са тогава подали молба да се присъединят към членовете на семейството, към които искат да се присъединят. И сега трябва да обяснят защо не са го направили, например, април 2021, когато са били тук, а чак сега, нали, толкова късно искат да кандидатстват.
1: целият разговор на Ена Николова с Тони Петкова, сервизен менеджер в организацията Settled. Можете да намерите в сайта на Радио Стара Загора в панела Британско-български истории.

всяка неделя от 13 до 16 часа предаването Свободна зона по Радио Стара Загора. Интересни гости, радиоигри и много музика. Неделната алтернатива на следобедния сън. Свободна зона.

0: Историята неделя.
1: Вие сте с радио Стара Загора. Една снимка, две поколения, безброй истории. Какво разказват бащите и синовете по света без думи? Днес в професия родител Станислава Раянова ни среща с Валерий Пощаров и фотокнигата му «Баща и син». Той представи в Стара Загора преди броени дни международния си фотопроект, който улавя най-тихите жестове на близост, обич и разбиране. Един разказ за бащинството отвъд граници и култури. Такова, каквото рядко се изрича, но винаги се усеща. Чуйте как е започнало всичко.
2: Водих моите деца на училище, две момчета, хвана съм ги за ръка и от другата страна идва един баща, който тъкмо е оставил детето си на училище и казва, е, само за снимка сте. И всъщност идеята не беше моя. Това провокира в мен много мисли, защото наистина се видях отстрани, и се прииска някакси да мога винаги да ги държа за ръка. И нямаше по-добър начин да го докажа това като възможност от това да направя портрет на баща ми и дядо ми, които се държат за ръка. Но тогава започваше пандемията и дядо ми на 96 години, решихме да го пазиме някакво време. Не можехме да се видим много време, месеци, близо година. Подготвях се, имах време за това, взех си една камера, с която специално за този проект, излязох навънка, за да я просто да я тествам. И спрях край една къща в покрайнините на София и тръгнах да кадрирам така, самата къща. И от къщата излязоха мъж и жена. И аз си викам, айде, сега ще ме изгонят, че им снимам къщата. И бях готов да се извиня, не? И да им кажа какво правя там. Но се случи нещо много различно.
3: Мъжът беше на инвалидна количка.
2: Жената ме видя, че снимам. Направи ми така знак. Влезе в къщата и излезе след малко, държеше един портрет на млад мъж и дойде при мен и го стискаше така и излиза тук кокълчета на ръцете и идва при мен мъжа и отзад и ми прошепна, ние имахме един едничък син, който почина преди 8 месеца и мъжа ми много иска да го снимате с него.
3: Мислих само за това и всъщност това беше реално първият кадър, който направих и с който започва книгата.
2: Някак приех, че това трябва да го направя с други бащи и синове, защото поколение на поколение си предаваме нашата фета, но за много малко време реално тичаме заедно.
4: Какво всъщност разказват тези снимки на бащи и синове?
3: Първото нещо, което може би виждате е колко си приличат или се различават един от друг баща и син. И в това има вече много, нали, вътрешни слоеве, нали, колко... Дали сина след 20-30 години ще прилича на баща си? Или дали бащата е приличал на сина си? Дали той също е бил толкова висок? И после какво виждате, че се държат за ръка и си казвате, ама те също се държат по различен начин за ръка. Кой как се държи за ръка? Дали с бащата държи сина си или сина държи баща си? Дали се държат с някакво притеснение или напротив с някакво спокойствие, чувство за гордост, свян, притеснение, колебание. Много, много неща се преплитат по начина, по който се преплитат техните пръсти.
4: А кой пръв пуска ръката? Бащата или сина?
2: Много зависи, да, но заради тези, наистина заради тази чисто поколенческа разлика, понякога са бащите. А в други случаи, обратното, защото пък ако бащите са били активни като роля в живота на децата си, те винаги остават техните бащи и техните деца. И винаги могат да лесно да хванат сина си. Така че много индивидуално.
4: Отвъд първоначално личния ви мотив да снимате бащи и синове, как представяте бащинството в този фотопроект?
2: Нещо, което ние като мъже много рядко признаваме и изразяваме свободно като комуникация в нашите отношения, не само с децата ни, но тази емоционалност за един мъж е нещо много рядко като цяло. И е много често голямо предизвикателство за участниците да се хванат за ръка дори. Но въпреки това, в много случаи, понеже това е отново една невербална комуникация, това все пак е по-лесно, отколкото да комуникират своята любов, своята подкрепа един за друг. И в този жест много често, да не кажа почти винаги, всъщност те се хващат за първи път за ръка от десетилетия. Разбира се, това е свързано с много голяма емоция и също време с много слоеве, свързани с културната ни идентичност. Защото в някои страни това представлява още по-голямо съпротивление. Това не е само въпрос на отношенията между баща и син, това е въпрос и на отношенията между поколенията. Възможността две поколения да се срещнат и да се хванат за ръка, това е съпроводено и с нещо друго, което бих определил като едно взаимно приемане на различията.
4: Как успявате да пречупите този стереотип баща-син, който доста дълго време се е налагал в нашето общество?
2: Много случаи, особено на изток, България включително, Балканите, има повече предразсъдъци за това какви трябва да бъдем ние като мъже. И тези предразсъдъци са всъщност социално явление. Те не са заложени в човешката природа. Ние не сме лишени от емоционалност като човешки същества. Това са нагласите и очакванията към нас. Какви трябва да бъдем. Това, което е любопитно, е, че в момента, в който аз съм пред тях и ги помоля да се хванат за ръка, аз все едно създавам едни нови социални очаквания. И те го правят, защото знаят, че това се очаква от тях. И е много любопитно, от гледна точка дори на социалната психология, как ние като човешки същества можем да променим изцяло начина си на комуникация и дали имаме безопасната среда да бъдем такива, каквито можем да бъдем. И разбира се, имало и много, много трудни моменти. Имало откази. В една държава, нарочно не казвам къде, имах възможността да заснема един портрет на един актьор, който 40 години играе на една сцена и на тази сцена направихме портрет. Специален момент, защото винаги е свързано, мястото е свързано с хората. За да се организира дори целият процес, участвах голяма част от екипа на самия театър, осветители, защото там в това огромно пространство аз няма как да изградя само осветление. Бяхме се събрали така екип от хора, които работихме за това, за да може когато те трябва да се хванат за ръка и когато трябва да са там, да имат своя момент. Застанаха двамата там, аз ги помолих да се хванат за ръка и си наказа не. В този момент бащата може би имаше най-трудната роля в живота си. Да извърви пътя до сина си, който може би никога не беше извървял и да намери начин да стигне до него. Последваха може би най-бавните 10 секунди, в които той сложи първо ръката на рамото му и бавно започна да сваля ръката си към неговата ръка.
1: Срещата с фотографа Валерий Пощаро в рубриката Професор родител ще продължи след минути.

0: Това е предаването Моята неделя по радио Стара Загора. Продължава срещата ни в професия родител с Валерий Пощаров и неговата фотокнига Баща и син. Почти 700 двойки от различни държави са застанали пред обектива на фотографа, хванати за ръка. Чухте преди минути какво понякога коства този жест и как бащинството променя човешки съдби, а сега е време и за една любопитна история от снимки в Грузия.
1: Беше вече, не знам, сигурно към 5-6 часа, а това е на 2 часа и половина от моята квартира. И си казвам, ляй, сега дали ще намеря хора и започвам на то на лошо време, вали и така, и търся от човек на човек магазин, където видя хора, спирам, говоря и вече съм се мобилизирал. Целия съм просто с цялото ми съзнание гори, искам да намеря правилните хора за този портрет. Ама то, само да намериш баща и син, само по себе си е много трудно. Пък и камо ли да живеят на едно място, нали, в едно населено място, че и сина да е възрастен, нали, да не е дете. И не можах да намеря. И си казах, не, аз тук няма да си тръгна. И както си имах удобна квартира в BDC, останах и спах в колата. И на сутринта продължих. И търся, и пазар, и ходих. А то там, това село, Граче, то е една много рядка странна общност, която е на границата с Азербайджан и всъщност те не говорят грузински. Те са малцинство, което някога като част от Съветския съюз не е имало проблем с интеграцията заради руския език, но в момента са останали в Грузия. Те са грузинци, но говорят азерски и е малко сложно, много сложно. И всъщност аз се оказа, че репликите, които ги имах дори от актьора, нали, не помогнаха, но слава Богу имах на турски, а те знаех, понеже много има някакви прилики между азерски и турския. И така, намерих хора, които знаят баща и син. И ме закараха до една нива, която нива се оказа, че е до тази скулптура. И всъщност тази нива на края на града, те събираха бали с сено и ги товариха на един камион. И аз съм щастлив, че съм ги намерил и те им казват, не, сега ще завали, трябва да преберем сеното. Викам, добре, прибираме сеното. Качихме, целият камион го натоварихме с всичките бали. И идват едни черни облаци. Разтоварихме го в техния хамбар. Казвам, айде сега да отиваме. И те, ние имаме една друга нива. Викам, добре, айде. Аз вече треперя. Сигурно на автопилот ще кача всичките вече от ентусиазъм. Бали. И качихме втори камион, натоварихме с едно. Разтоварихме го и него. И отиваме на това място и заваля дъжда. Ама така заваля, че всъщност ние не можехме там да влезем. Имаше вода до колене. Беше се наводнило и хората са, аз съм им помогнал, нали, няма мърдане. Чакаме, нали, да спре и аз, както ви казах, съм направил кадър с телефона си, за да знам, първо си го правя това, за да знам точната локация заради координацията на GPS. И всъщност, отивайки там, вече и чаквайки това на мина, аз виждам, че това нещо, това комощче е отишло там на 100 метра някъде от наводнението. И си казвам, не, тук трябва да пазим документална истинност. И отидох и го върна на това място. Тази фотография явно ми отнесе се едно-два дни и една нощ пане в колата, нали, примерно.
2: И два камиона бали.
1: Да, и два камиона бали, да. Но уникално е, жив съм. Това е красиво, защото благодарение на това съм бил в невъзможна ситуация. От склад за взривове в Малта, през заводи за оръжие в България, през затворени общности в Италия, до невероятни места. Възможността да стигнеш до места, които дори местните няма достъп до тях, е много, много голяма привилегия.
0: С тази любопитна история на фотографа Валери Пощаров завършва днешното издание на предаването Моята неделя. На 3 май го реализирахме екипът Мария Димитрова, Красимир Молов и аз, Нели Ангелова. Желаем ви неделята да е спокойна, а новата работна седмица ползотворна.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решения за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
1: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
0: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
2: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
3: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолян, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Поради осложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обхода ходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
5: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
0: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15 на 100. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но ризът, лещ захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд

0: включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта Елза. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка, решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
1: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол, вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла, директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
2: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридически екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокат Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш печели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж.

0: Три мача от 32-я кръг на Първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки, пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалке 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалке се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
1: Рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21-24, а в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Очаквания интензивен трафик за почивните дни. Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварните пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода при град София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температура на режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: часа. Новините на Радио Стара Загора представя Десислав Тенев. Президентът Иляна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Осветиха новопостроения православен храм в старозагорското село Малка Верея. Следват подробностите. Президентът Иляна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Заместник министър-председателят на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента на летище Звартноц. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под наслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Йотова ще се срещне днес с арменския президент Вахагн Хачатурян и министър-председателя Никол Пашинян. Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов каза в ефира на неделя 150 по Българското национално радио, че екипът му е изготвил важните по плана за възстановяване и устойчиво законопроекти, свързани с деполитизирана антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор. Законопроектите са приети от Министерския съвет и консултирани с Европейската комисия. Ако те бъдат приети, това ще бъде позитивно развитие за правосъдието, заяви Янкулов. Освен законопроектите по ПВУ, служебният министър на правосъдието коментира и очакванията новата редовна власт да предприеме избор на нов висш съдебен съвет. Не мисля, че толкова силен акцент трябва да се поставя на сроковете, по-скоро трябва да се акцентира върху качеството, каза Янкулов, относно избора на парламентарната квота в съвета. Той смята, че най-напред трябва да има промяна в правилата за избор. Нямаме планове за протести, те се организират, когато се прескочи някоя червена линия, още не знаем кои са министрите, нека не прибързваме, заяви пред Българското национално радио Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Той предупреди за възможността да има концентрация на власт, защото отдавна не се е случило една формация да има 131 депутати. Той припомни, че при откриването на Народното събрание Демократична България са заявили, че ще са опозиция, конструктивна и ще подкрепят правилни неща, но няма да си мълчим, особено ако мандатът, даден от българските граждани за демонтиране на модела, бъде използван превратно, каза той. За развода с Продължаваме промяната, Божанов отказа да даде обяснение, защото това е решение на партията с лидер Асен Василев.
2: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Певски все още не е разграден.
1: Не сме се точно разделили с Демократична България, заяви пред БНР академик Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната. Цялата ситуация в момента е насочена единствено и само към бъдещето, подчерта той и добави, че всякакви опити тя да бъде обяснявана с някакви личностни дрязги нямат общо с истината.
3: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Тържествен църковен ритуал бе осветен новопостроеният православен храм Свети мъченик Трифон в старозагорското село Малка Верея. Събитие с висока духовна стойност, което събра жители на селото, гости и всичко, които през годините са допринесли храмът да бъде изграден. Чинът по освещаването и архиерейската света божествена литургия бяха оглавени от него високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан, който отправи благослов към присъстващите. В събитието участие взеха духовници от старозагорската епархия, представители на местната държавната власт, общественици и жители на селото. Сред официалните гости бяха заместник-кметът на община Стара Загора с ресор устройство на територията, строителство и безопасност на движението, архитект Мартин Паскалев, секретарят на общината Николай Диков, кметът на село Малка Верия Димитър Баев, както и общински съветници. Храмът Свети мъченик Трифон е изграден изцяло с дарение доброволен труд. Резултат от обединените усилия на десетки съмишленици. Началото на строителството е поставено с първа копка през 2016 година, а през годините каузата последователно намира подкрепа чрез дарителски инициативи и лична ангажираност. Един от хората с съществен принос за реализирането на храма е бившият ректор на Тракийския университет в Стара Загора, професор Иван Станков, който изрази радостта си от новата важна придобивка за Малка Верея.
0: Аз първо искам да поздравя всички граждани на Малка Верея с голямата придобивка. Това е една сбъдната мечта. Аз съм от дълги години в Малка Верея. Независимо какви служби съм заемал, София съм работил, ректор тук, но винаги съм си живял в Малка Верея. И много пъти сме разговаряли по този проблем, че това е единственото село наоколо, което няма свой храм. А населението е изцяло от православни жители тук. Така че пак ще повторя, че това е сбъдната мечта за селото и аз съм изключително щастлив.
1: Информация за времето. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увлечи. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините на радио Стара Загора в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всяка неделя от 13 до 16 часа предаването Свободна зона по Радио Стара Загора. Интересни гости, радиоигри и много музика. Неделната алтернатива на следобедния сън. Свободна зона.
2: Свободна зона започва предаването заедно с нас. Красимир Молов пред звукорежисерския пулт и аз Силвина Златарова. Здравейте от нас. Покана да останем заедно в минутите до 16 часа. Време за любопитни новини и интересни срещи.

Предаването е Свободна зона. Здравейте от мен, Силвина Златарова. Какво ни предстои в минутите до 16 часа? След малко събеседник в предаването е художникът Росен Кавръков. Разкази от първо лице е изложбата, на която той е автор и куратор. Тя ще може да бъде посетена в Стерзгор в галерия Байер до 12 май. Имената, които е избрал да представи, са Валерий Желязков, Димитриус Пападакис, Красимир Арсов, Цветан Казанджиев и Светлин Стоев. Светлин Стоев е художник, познат на Стара Загора. Интересни моменти, които споделят от своето творчество. Защо се е спрял точно на тези творци и какво би искал да предаде чрез своето изкуство, ще сподели Росен Кавръков в следващия час от предаването. На една мишка разстояние е времето, в което ще проследим какви са новостите от света на интернет точно след 14 часа. Разбира се, и за

полезни новини, ще надникнем в живота на звездите, за да разберем какво се случва там и извън кулисите. Песен най с група Мастил. Днес казваме честит рожден ден на Вики Терзийска, която е родена на тази дата. Диагноза киноман е времето за филмови новини. В Лабиринт ще разпознаваме някого заедно. А в Музикален глобус едно пряко включване на Вяра Панталеева и песента й Усмихни се с едно позитивно послание за усмивки. Това в минутите до 16 часа, споделено да бъде времето с нас.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
2: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по байрите. Нещо ново, нещо екстремно.
1: Значи аз на сцената, ви почукарите. Добре е?
3: Елате в село Еленово. 9 май. Фолклорен събор и народни веселби. 10 май. Планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.
4: Преди успеха смени е. Радио Стара Загора. Телефон за реклама 61 64 31.
5: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.

0: Свободна зона. Продължава предаването Свободна зона. Време да кажа здравей и на нашия събеседник, художникът Росен Кавръков, който кани всички старозагорци и гости на града на своята изложба до 12 май в галерия Байер. Нека да чуем повече.
1: Името на изложбата е Разкази от първо лице и това представлява един мой кураторски проект, видеопроект. Всъщност в тази изложба показвам автори, за които съм правил някакъв такъв видеоочерк. Разбира се, всичко това е показано в YouTube и който желая може да влезе в YouTube, да напише канала Вилатура на български, разбира се, и излизат всички автори, с които разказват за своя творчески път, своята борба и своя начин въобще на творчество.
2: Кое те вдъхнови да направиш тази изложба?
1: Всичко почва на пръв поглед случайно, но истината е, че дълго време изпитвах глад за информация за художници. В нашите медии няма информация за художници да се пусна, за да изслушам историята на един автор, да разбера първите му стъпки какви са. И аз на практика направих нещо като видеолексикон, но може би са така интересни неща за слушане. Не направо се казват разкази от първо лице, защото в тях не се чува моя глас като водещ. Авторите си говорят с едно един постоянен монолог, който се влива от тема в тема, почти без запитая, без така чист и необработен процес. Исках да покажа на хората, че тези творци, които създават една нова реалност, както казва един от авторите, която нито се яде, нито се пие, но тя съществува и култивира хората в съвсем друга насока. Ние трябва да ги показваме и да си ги ценим и най-вече да запишем история за тях, защото малко се получава, че последните години за творците на изобразителното изкуство се говори много малко и те стават като държава без писменост, без история.
2: Искам да спомена тези художници. Това са Валерий Желясков, Димитриус Пападакис, Красимир Арсов, Цветан Казанджиев, Светлин Стов. Вече не е сред нас. Той така ми беше личен приятел, затова се спрях на неговото име.
1: Да, ние с него се общувахме много. И аз дълго време си мислех, че след като съм направил филмчето с него, може би няма да продължа напред. Защото беше толкова искрено и толкова от душа и, както каза жена ми, толкова го преживях, докато го правя. И в последствие, когато вече Светлин отиде на друго място, остана един прекрасен спомен и от много колеги чувам, че хората си го слушат, просто за да могат по някакъв начин да намерят упование за това, че художника трябва да търси сили вътре в себе си, за да може да се изразява най-искрено и честно.
2: В едно от последните ни интервюта, да не кажа в последното, той така сподели, че си е взел всичко от този живот, минал е през бухемския период, просветлил се, стигнал е до смирението и разбрал кои са важните неща в така края на своя път.
1: Не единствено присветлим това нещо. В крайна сметка всеки един творец преживява някакъв катарзис в даден момент. Дали е чисто творчески катарзис, житейски, но всеки един от тези автори е преживял някаква повратна точка. И, примерно, много характерно е, че един творец като Валерий Желясков от графика е минал на скулптура. Един творец като Краси Арсов, който пък е бил, работил дълго време в театъра, прави други неща. Всеки има някаква метаморфоза и не е задължено да е само житейска. И всички тези хора действително са черпили и са дали много. Но просто никой не знае за тях. Не напразно тук обединявам автори, които не са от града. Тоест, всъщност от Стара Загора единствено е Светлин Стоев.
0: Росен Кавръков, събеседник в предаването Свободна зона. Разговорът ни продължава след музикални минути.

0: Росен Кавръков, художник, събеседник в предаването Свободна зона. Днес си говорим за неговата изложба. Разкази от първо лице. И още.
1: Как направи този подбор ти точно на тези имена?
2: Личен подбор, ако трябва да бъда честен. Личен заради историите, които те самите в познанства са ни разказвали. Има един голям такъв плюс личните познанства. Защото ти като журналистка знаеш много добре, че когато един човек е познат, някакси успява да се отпусне повече, да говори повече, да бъде искрен повече. А в този канал аз наистина залагам на искреността на автора. Аз не искам да правя реклама на някой колко е велик. Величият, всички автори са велики.
1: Но когато... Вече всички са велики. По-малко останаха човеците, така, които могат да поднесат нещо наистина, което да докосне, да оставят някаква следа след себе си.
2: Именно. И точно и проект тази причина, горе-долу следвам един същ сценарий. Всеки го разказва за ранните си години, за първите крачки в изкуството, за първите успехи, как се чувства накрая, как са ми се отразили промените и този тип. И всъщност, наистина, изглежда като един прекрасен лексикон от ученическите ни години, само че се говори за творчество.
1: И това пък е още по-мило.
2: И другото,
1: така с сантимент.
2: Да, не, в действителност и другото, което е хубаво, лично за мен, защото това са неща, които не искат гледане чак толкова много. Спокойно може човек да си ги пусне и да си ги слуша като една аудиокнига.
1: А тук, така, това, което ми прави впечатление от всички интересни, красиви картини, има закачена една като кръст.
2: Това е емблематична картина на Светлин Стоев. Отдолу с страхотен стих, който с него свършва в действителност и филмче, което правих за него. Самата картина няма как да я опишем, особено по радиото, да заповядат любителите на изкуството и да гледат.
1: Да споменем до кога ще бъде изложена тази изложба. Всеки един старозагорец или гост на града може да дойде да се наслади на тези произведения.
2: Всеки ден до 12 май ще бъде изложена тази експозиция. Тук успявам да вкарам една нотка, че всичко това го правим с една фондация Кавръков, която се казва за популяризиране на изкуството. Мъча се някакси да влезем в този нов ритъм, в който изложбите не са просто място, в което един творец да си покаже изкуството, а да покажем и новите стъпки за това, че в времето на изкуствения интелект има такива автори като Пападакис, които буквално работят с изкуство, което показва грешките. И рано или късно това ще бъде едно ценно, даже търсейки конкретен термин, спокойно може да го наречем арт-органик. В смисъл, че всичко се остава чисто, грешките са видими и показваме на всички, че това не е просто компютърен алгоритъм, моделиращ живота ни.
1: Хората на изкуството да споделят следното. Всеки дефект е ефект. Съгласна ли си с това?
2: Ами, всъщност, то това е изкуството. Ако един творец рисува без дефект, не го забелязва, оттам мисловната му дейност не го превъзпитава в нещо красиво, то е просто една копирна машина. Затова аз съм израснал с този девиз. И всъщност всичко, което виждаме тук, е нещо подобно. Не напразно казах този арт-органик като термин за живопис с грешки. И самите филми така ги правя, в тях има трептенията, има покашляне.
0: Росен Кавръков, събеседник в предаването Свободна зона.

0: събеседник в предаването художникът Росен Кавръков. Финални думи от него. Още какво споделя за своето изкуство, както и за това, което му предстои.
1: На теб ти харесва право като цяло да има автентичен момент. Да не е всичко абсолютно стерилно, изгладено, идеално. В изкуството, в хората, в отношенията, в срещите.
2: Достатъчно съвършени неща има на този свят, че ние да се начим да ги повтаряме.
1: Не сме музеи.
2: Не сме музеи и не трябва. Пък и, както казват Штурците в една тяхна песен, превъзпитай слабостта си в сила.
1: Хубаво звучи. Изкуството ли е твоето бягство от кое?
2: Аз, за мен изкуството не е бягство. Аз си живея в него.
1: Твоето изкуство е твоя свят и твоята нормалност по-добра от сивото ежедневие на много хора.
2: Пробвах се да поживее и с сивото ежедневие, а всъщност много често с колеги си говорим, че творците, не само художници, въобще творците са по свой един особен начин болни хора. Те изпитват нужда, аз изпитвам нужда да творя. Не винаги това е само да се изпише една картина, просто не знам дали е бягство, защото аз така се живея. За мен това е нормалното. За мен по-скоро е бягство, ако два дена в седмицата отида и така да свърша някаква друга различна работа. Но всъщност аз от сутрин до вечер се живея в ателието.
1: А защо като че ли всички творци биват признати някак след като напуснат този свят? Това е една тема коментирана. Тогава изведнъж всички разбират колко е велико изкуството им.
2: Ами, може би, защото така е по-лесно. Може би робуваме на някакви стари такива догми, а може би просто спазваме онзи принцип, че за умрелия се приказва или хубаво, или нищо. Тук няма големи пари, няма големи идеи в тази изложба. Целта е да популяризираме изкуството. Без значение откъде е, какво е, колко ценно е. Въпрос е, че това не става само с самите картини на авторите. Тука зрителят има възможност и да чуе тяхната история. Така ще придобие пълна представа защо творецът е такъв, защо прави такива неща и как се е изградил, че след еди колко се години от рождението продължава да живее в тази живописна реалност. Бъдете щастливи и наблюдавайте. А пък ние като хора, които създаваме изкуство, просто сме длъжни да ви предоставяме платна за съзерцание. Пожеланието е имайте очи и спокойствие да гледате.
1: Върху какво още работиш? Каква ще бъде следващата ни среща?
2: Най-вероятно ще бъде вече чисто кавалет на живопис. Към момента този проект с видеята стига до някакъв етап, в който вече би трябвало да има по-голямо развитие, но в чисто личен план, защото аз лично си ги разделям, нали, едното си е моето творчество, другото е по-различно, въпреки че пак е мое. Та, може би, не знам, може би с автора на музиката, която е във всички филми, Кирил Кръстев, може пък следващия път да направим някаква обща. Нямам конкретен план. Аз май последно време се оказа, че живея така както и рисувам. Всичко се измисля мигновено, без план и творчески.
0: Росен Кавръков, събеседник в предаването Свободна зона и покана от нашия екип да бъдем отново заедно и след новините в 14 часа.

0: На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети «Прилепът». «Прилепът» на Йохан Щраус син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли.
1: Слушайте новините на Радио Стара Загора на кръгъл час.
2: Регионалните теми, които ви вълнуват от Хасково, Ямбол, Сливен и Стара Загора.
3: Отговорите на вашите въпроси. Нашите репортери са винаги на място, за да ви предоставят точна и актуална информация.
4: Нашите редактори следят най-важното от България. Слушайте ни на честоти Стара Загора 88,3,
1: Сливен 97,2,
2: Хасково 94,4,
3: Свиленград 107,8 мегахерца
4: или онлайн на сайта на радиото. Най-важното от деня в новините на Радио Стара Загора.
5: Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.
6: Пак е три през нощта.

0: Радио Стара Загора.
1: часа. Новините на Радио Стара Загора представя Десислав Тенев. До края на седмицата може да имаме правителство, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев. Следват подробностите. Надявам се правителство да има до края на седмицата, до петък, не мога твърдо да кажа, защото това е работа на Радев, той трябва да каже точните срокове, но аз съдя по темповете на подготовка, заяви в интервю пред Българското национално радио Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. От формацията подготвят система за проследимост на цените и наценките. Ако наценката е до 15%, значи е в границите на допустимото. Ако е 25% и нагоре, се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки.
2: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас. Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Бюджетът ще е първата голяма задача пред новата власт, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев, който е част от екипа на Института за пазарна икономика. Според него тази задача пред новото правителство е напълно изпълнима. България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5%, а само за първите 3 месеца на тази година той е в размер на 1,5 млрд. Евро. Държавният дълг в България достига 30% от БВП през 2025 година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната ни отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% към 2030 година. Районният съд в Хасково е постановил мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 42-годишния мъж, обвинен в причиняване на средна телесна повреда с огнестрелно оръжие на опонент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от правосъдната институция. Съдът е приел, че е налице обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, както и че съществува опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Според обвинението на 29 април тази година, мъжът, който е от село в област Кърджали, е причинил средна телесна повреда на друг мъж на 21 години от Хасково, като го е прострелял в дясната подбедрица. Вследствие на това се е стигнало до трайно затруднение в движението на десния крак на пострадалия. Деянието е извършено по начин опасен за живота на мнозина, чрез употреба на огнестрелно оръжие на открито. Определението на съда спрямо обвиняемия за наложената най-тежка мярка подлежи на обжалване и протест пред окръжния съд в Хасково в 3-дневен срок. В случай на постъпила жалба или протест, делото е насрочено за разглеждане на 5 май. Стара Загора предлага отлични условия за планинско колоездене, защото в района има над 500 км горски пътеки. Регионът предлага реки, гори и разнообразни трасета. Това е предпоставка за развитието на силни състезатели и създава предпоставки за развитието на спорта. Това каза пред БТА председателят на колоездачен клуб Берое Константин Атанасов. През тази година колоездачният клуб ще организира две състезания за деца и едно за възрастни. Първото от тях, Зелените пирамиди, ще се проведе на 20 юни в парк Бедечка. Очаква се участие на около 200-250 състезатели. Надпреварата включва дистанции от 22, 34 и 64 км и е част от календара на федерацията. Информация за времето. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи, на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините на Радио Стара Загора в 14 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Всяка неделя от 13 до 16 часа предаването Свободна зона по Радио Стара Загора. Интересни гости, радиоигри и много музика. Неделната алтернатива на следобедния сън. Свободна зона.
2: Продължава предаването Свободна зона. Здравейте от нашия екип, от Красимир Молов пред звукорежисерския пулт и от мен Силвина Златарова. На всички, които сега се присъединяват на честотите на Радио Стара Загора, оставаме заедно до 16 часа, а след малко следва и рубриката На една мишка разстояние, времето, в което заедно с Ралица Бояджиева ще проследим какви са новостите от света на интернет.

0: на една мишка разстояние. По радио Стара Загора.
1: Рубриката на една мишка разстояние. Ралица Бояджиева е на телефона с новости от света на интернет и високите технологии. Рали, здравей!
2: Здравей, Силови! Говорим с този месец за изкуствен интелект. Нормално, основна тема, която вълнува интернет пространството, а пък и хората. Той навлиза не само във всички сфери, които сме говорили досега, но пък нещо интересно и за футболните запалянковци. Изкуствен интелект навлиза с пълна сила и в световния футбол. Мондиал 2026 година ще бъде управляван до голяма степен от изкуствения интелект. Следващото световно първенство по футбол предстои да бъде тази година. То ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. То няма да бъде просто най-големия турнир в историята на спорта, но пък за пръв път изкуственият интелект ще бъде ключова част от начина, по който се управлява и анализира целият турнир. Говорим за подготовката на отборите, до решенията на съдиите, организацията на събитията. И FIFA вече представи своята нова стратегия за използване на изкуствения интелект по време на

0: едно технологично събитие в Хонконг и там беше обявено, че изкуственият интелект няма да бъде просто допълнителен инструмент, а централен елемент вече в управлението на най-големия футболен турнир на планетата. Причината е мащабът на този турнир. Той ще бъде значително по-голям от предишните. Ще има 48 национални отбора, 104 мача и над 180 телевизионни оператори, които ще излъчват срещите. Очаква се над 6 милиарда души по света да гледат част от първенството и това прави организацията безпрецедентно сложна, особено когато мачовете са разпределени в 3 държави и десетки стадиони. Едно от нещата, в които ще бъде включен изкуственият интелект, това е анализатора за всички отбори. Това се нарича технологията Football AI Pro или това е генеративен асистент с изкуствен интелект, който ще бъде достъпен за всички участници в турнира и то обучен с огромно количество данни от архивите на FIFA. Какво ще може да прави тази система? Тя ще може да генерира тактически анализи, статистики, графики, видео и дори 3D визуализации, както преди, така и след мачовете. Съответно, отборите ще могат да задават въпроси на различни езици и да получават подробна информация за представянето на съперниците или дори за собствената си игра. Идеята за този инструмент е да се намали разликата между богатите и по-малките футболни федерации. Големите национални отбори често разполагат с такива собствени аналитични отдели и огромни ресурси, докато по-малките държави нямат подобни възможности. Идеята е този футбол AI Pro да даде равен достъп до анализ на всички 48 отбора, което ще бъде интересно, особено за футболните запалянковци, както казахме. FIFA планира и нова версия на системата камера върху съдията, така както я наричат. Технологията вече беше тествана експериментално, но за Мондиал 2026 ще бъде подобрена. Тоест, изкуственият интелект стабилизира изображението в реално време, което позволява зрителите да виждат ясно какво се случва от гледна точка на съдията. Целта не е само по-добро телевизионно изживяване, основната идея е повече прозрачност при спорни решения, особено при използването на VAR. И когато феновете виждат ситуацията по-ясно, вероятността да приемат съдийското решение е по-голяма. 3D модели на играчите ще има и по-точни засади. Друг важен проект е системата с 3D аватари на футболистите, създадени чрез бързо сканиране преди мачовете. Реално всеки играч ще се сканира за около една секунда, след това ще му бъде създаден точен дигитален модел. И по време на мачовете тези модели ще се използват за по-прецизно проследяване на движенията на играчите, особено при ситуации с засада. И когато има съмнение, системата генерира визуализация, която показва позициите на футболистите по начин, който е разбираем за феновете и телевизионните зрители. И съответно това има за цел да намали споровете около решенията за засада. Тема, която често предизвиква огромни дискусии след мачовете. Имаме и интелигентен команден център. Може би най-важната част от цялата система остава зад кулисите, защото FIFA изгражда този интелигентен команден център, който ще събира в реално време данни от стадионите, телевизионните оператори, организационните екипи и всички участници в турнира. Тази система ще координира логистиката на първенството, от графика на мачовете до управлението на огромните потоци информация и комуникация между различните държави и институции. Особено важно е, че този път ще бъдат управлявани много от операциите директно, вместо да се разчита основно на местни организационни комитети. И именно изкуственият интелект прави този подобен модел възможен. След Мондиала, какво следва? Според FIFA този проект няма да бъде ограничен само до световното първенство, а планът е системата постепенно да стане достъпна и за феновете, както и за националните федерации по света. И съответно, ако технологията се докаже по време на турнира, тя може да се превърне в основата на нова дигитална екосистема за футбола, която да предоставя анализи и данни дори на по-малки първенства и клубове, а пък щом тя бива направена за футбол, то може да бъде пригодена и за други спортове, така че ще бъде много интересно и след футболното първенство.
1: Рали, благодаря ти за тази информация. Очакваме подробно новини от света на интернет и високите технологии и следващата неделя в рубриката «На една мишка разстояние».

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Звезди по обед.
1: Продължава предаването Свободна зона с звездни новини. Нова статуя на Банкси се появи в центъра на Лондон. В централната част на Лондон се появи нова скулптура, която предизвика широк обществен отзвук, като авторството й беше потвърдено от самия световно известен уличен артист Банкси. Произведението изобразява мъж в костюм, който присъства от ръба на постамент, като лицето му е закрито от развято знаме. Инсталацията е поставена през нощта в района на площад Ватерло, в близост до знакови паметници в британската столица. И забавно видео, публикувано в профила му в Инстаграм. Банкси показва откъси от това как е била поставена скулптурата посред нощ. Преди публикацията на художника, местни жители и туристи се събраха, за да разгледат статуята, предполагайки, че е творба на Банкси, защото неговият подпис беше забелязан в основата на пиедестала. Творбата се вписва в характерния за него стил на социално и политическо послание, като коментатори я тълкуват като алегория за сляп патриотизъм и загуба на посока. Още вчера около статуята бяха поставени ограждения, а каква ще е съдбата й, за сега властите не са коментирали. Артистът, известен със своите сатирични графити и характерен шаблонен стил, често предизвиква медиен и обществен интерес при представянето на нови творби. През 2004 година той постави неофициална статуя в британската столица Пиячът, пародия на известната скулптура Мислителят, народен, която в последствие беше открадната и стана обект на дългогодишни спорове за собственост. Ангела Меркел е похарчила близо 65 000 евро от държавния бюджет за грим и фризьор. Бившата германска канцлерка Ангела Меркел е изразходвала близо 65 000 евро от държавния бюджет за фризьорски и гримьорски услуги. Това показва информация. Според данните, разходите за периода от 1 юли 2024 до 31 март 2026 възлизат на 64 677 евро. В същият период Меркел е осъществила 9 пътувания, за които са похарчени над 10 000 евро от бюджета. Данни има и за бившият канцлер Олаф Шолц, който е направил 4 пътувания за стойност над 6 000 евро. Посочва се още, че общите разходи за офис оборудване на Меркел и Шолц, считано от 6 май 2025, възлизат на 473 000 евро през втората половина на 2024, 1,4 милиона евро през 2025 и 408 000 евро през първото тримесечие на 2026 година. По-рано Меркел заяви, че съществува дисбаланс между жените и мъжете в германската политика, като мъжете са по-силно представени. Редактор

Шакира събра милиони фенове на безплатен концерт на плажа Копа Кабана. С своя хит Шакира откри с нощи своя безплатен мегаконцерт на емблематичния плаж Копа Кабана в Рио де Жанейро пред множество фенове, дошли да приветстват звездата на латино попа. Под пълната луна в небето, минути преди началото на спектакъла, с помощта на дронове бе изобразена вълчица, прякорът на 49-годишната колумбийска певица, посрещната с възгласи и пляскане с ветрила. Публиката изпадна във възторг, когато с повече от час закъснение звездата, облечена в блестящ гащеризон в цветовете на Бразилия, излезе на монументалната сцена с площ 1345 квадратни метра и изградена за случая срещу легендарния хотел Копакабана Палас, където е отседнала. Очакванията на организаторите бяха за 2 милиона души. Тези концерти бяха започнати през 2024 от Мадона, която привлече 1,6 милиона зрители, последвана от Леди Гага миналата година с 2,1 милиона почитатели, по данни на кметството. Бразилия, гигант в португалоязичния свят, винаги се е чувствала отделно от останалата Латинска Америка, чака до въпроса дали самата тя е латино страна. Исторически резервирана към чуждестранната музика, особено към музиката от испаноязичните си съседи, тя все пак постепенно се отваря към латино попа, който днес кара цялата планета да танцува. Шакира обаче има специална връзка с Бразилия. Колумбийката, известна с характерните си движения с ханша, е изнасила многобройни концерти там от 1996 година насам и говори свободно португалски. Продължаваме и с едно изпълнение на Шакира. Нека да се насладим заедно в ефир. Предаването е Свободна зона по Радио Стара Загора.

0: песен Най.
1: Продължаваме с песен Най в предаването Свободна зона и сега казваме честит рожден ден на Вики от Масило. Ще чуете изпълнението В ръцете ти е най-добре.

свободна зона. Това е предаването. Оставаме заедно и в следващия час. Покана да споделим времето и след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък ще бъде гласувано новото правителство. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз се надявам до края на седмица до петък да бъде.
4: До петък ще имаме ново правителство.
3: Не мога да кажа твърдо, защото това е работа на Радев. Нали? Той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Що се отнася до социалните мерки, от Прогресивна България ще вземат решение какви да са те, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Антон Кутев каза, че трябва да бъдат взети спешни мерки да се удържи инфлацията и да бъдат подпомогнати най-засегнатите групи от обществото, което ще стане ясно до дни. До лятната ваканция на парламента пък е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции.
3: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по създаването на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
2: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Също пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов подчерта, че фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
5: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
2: Каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
6: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
2: Каза Божидар Божанов в предаването Неделя 150. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика.
7: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
2: Каза Николай Денков пред Българското национално радио. Продължава търсенето на обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолян и което продължава да е активно. Движението на моторни превозни средства в посока село Стойките се извършва ограничено само в една лента. Експерти от Агенция пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място, обясни днес пред Българската национална телевизия служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов.
8: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолян и Пампорово.
2: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Сутринта имаше закъсали автомобили в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради обилен снеговалеж. Вече е разрешено преминаването на камиони през прохода Превала при зимни условия. Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави от ОПЕК плюс увеличиха днес квотите си за добив на петрол. Очаквана стъпка, целяща да демонстрира стабилност в картела след оттеглянето на Обединените арабски емирства. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Техиран е представил предложение, съдържащо 14 точки на посредника Исламабад. То включва прекратяване на конфликта на всички фронтове и приемане на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, заяви Тръмп в платформата си Truth Social. Иранската революционна гвардия заяви малко по-късно, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. Иран поддържа желязна хватка върху Ормузкия проток от началото на войната, прекъсвайки основните потоци на петрол, газ и торове към световната икономика, докато Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища. Цените на петрола са с около 50% над нивата от преди войната. Седемте основни производители от ОПЕК плюс ще добавят 188 000 барела на ден към общата си квота за добив през юни, като част от общия си ангажимент да подкрепят стабилността на петролния пазар, според изявление, публикувано преди малко от картела. Но увеличаването на квотата на хартия може да няма голямо влияние върху реалното производство, което вече е под лимитъм, коментира Франс Прес и припомня, че неизползваните резерви на ОПЕК плюс се намират главно в региона на Персийския залив. За новините Мерин Тенев.
2: Украинските въоръжени сили успешно нанесоха удар по руското пристанище Приморск, нанасяйки значителни щети на инфраструктурата на нефтения терминал, обяви украинския президент Володимир Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че световните цени на петрола може да продължат да се покачват, ако Украина продължи да нанася удари по руската петролна инфраструктура. Президентът Илияна Йотова е в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в столицата Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Засилени мерки за сигурност са въведени в Пловдив за предстоящото градско дерби между отборите на Ботев и Локомотив, което ще се проведе от 16.15 часа на стадион Христо Ботев. Променени са маршрутите на някои линии на градския транспорт. Програма Хоризонт ще излъчи пряко срещата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
10: Добър ден! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Перник и Габрово до 16 във Видин. Облачността е предимно значителна и до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, ще има условия и за слана. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-често значителна облачност. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно се ограничава движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа между три автомобила. Ранени са трима души, двама водачи и пътничка, които са откарани за преглед в болница. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Отново заради катастрофа движението по пътя Поликраище-Куцина в района на Поликраище е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да

Свободна зона продължава предаването още час заедно с нашия екип. Краси Мелов пред звукорежисерския пулт и аз Силвина Златарова. Време за любопитни новини и интересни срещи в следващия час от предаването.

0: моето броене.
1: Дъсът, ярда, дърът, седмица и половина. 8, жени. 7, секунди. 6, чувства. 5, по 2. 4, сватби, едно погребение. 3, игли. 2, динашни гола.
0: Прекрати броенето. Диагноза, киноман.
2: Продължава предаването Свободна зона с рубриката Диагноза киноман. Мерил Стрип разкри, че била на косъм да откаже ролята в Дяволът носи Прада. Един нашумял филм, който в момента можете да гледате по кината, и всъщност е удвоила искания от нея хонорар преди да приеме една от най-значимите роли в кариерата си преди десетилетие. Дяволът носи Прада 2 е по кината вече. 76-годишната актриса сподели, че е разбрала, че филмът ще бъде хит, веднага, щом е прочела сценария. Помислих си, това е страхотен сценарий. Обадиха ми се и ми направиха предложение. Аз казах, не, няма да го направя. Знаех, че ще бъде хит и исках да видя дали ще удвоят искания от мен хонорар. А те веднага се съгласиха, това разказва тя. Дяволът носи Прада е базиран на едноименния роман на Уорън от 2003 година. Филмът излезе през 2006 и постигна както комерциален, така и критически успех, като спечели 326,7 милиона долара по целия свят и донесе на Стрип Златен глобус за най-добра актриса в комедия. Режисиран от Дейвид Франкъл, филмът проследява една интересна история на безпощадният редактор на голямо модно списание в Нью-Йорк. Смята се, че образът на Присли е бил поне отчасти вдъхновен от главният редактор на Vogue Анна Уинтур, за която е работила като лична асистентка. Мерил Стрип, която е била на 56 години, когато са й предложили ролята във филма, заявява, че е отнело толкова време през 50 годишната й кариера, за да разбере, че може да направи и да поиска това, което желая. Бях сигурна, че ще бъде хит и че имат нужда от мен. Исках го, но ако те не искаха да го направят, бях готова да се примиря, защото съм и на възраст. Бях готова да се пенсионирам, но това беше урок. Беше чудесен начин да започнем, така че бях в добро настроение, когато стартирахме, споделя тя. Две десетилетия след излизането на оригиналният филм, основният актьорски състав се завръща за предстоящото продължение в Дяволът носи Прада 2. Миранда се сблъсква с бившата си асистентка, превърнала се в съперничка Емили Чао Тън, коя Емили Блънт, заради ограничените рекламни бюджети в западащия свят на печатната журналистика. Ан Хатауей отново влиза в ролята на Анди, а Стенли Тучи се завръща като дясната ръка на Миранда. Тучи се съгласява, че Дяволът носи Прада се е превърнал в класика. Той остава актуален и изглежда, че хората не могат да се наситят. Ето отново продължението. По повод продължението Стрип добавя, че разговорите за него са започнали още през 2009, но всички чакахме, докато не се появи онази добра идея. Имаше много идеи, но сякаш светът трябваше да се промени по този начин, за да може Алайн, която написа оригинала, да получи нова идея, която да има смисъл. Тези хора трябваше да се изправят пред това, което се случва в света на журналистиката, издателската дейност и политиката. Всичко като че ли се обърна и е страхотно, че в това се криеше една история, сподели тя. Сред новите попълнения в франчайза са Кенет Брана, Луси Уи и звезди от още известни сериали. Дяволът носи Прада 2 излезе по кината по цял свят на 1 май. И още, Академията няма да допуска актьори с изкуствен интелект до наградите Оскар. Академията забранява участието на изкуствен интелект актьори и сценаристи в надпреварата за Оскар. Академията за филмово изкуство и науки обяви, нови правила, които забраняват на актьори и сценарии, създадени с изкуствен интелект, да се състезават за награди Оскар. Мярката е част от по-широки усилия за организацията за ограничаване на използването на изкуствен интелект в киноиндустрията. Според новите правила в категорията актьорско майсторство ще се допускат само роли, доказано изиграни от реални хора с тяхното съгласие, вписани в официалните надписи на филма. В сценарийните категории се въвеждат изрично изисквания текстовете да са написани от човек, а не генерирани от чатбот. Академията подчертава, че изкуственият интелект, аватарите на реални актьори също не са допустими. Наградата може да получи единствено живият реален изпълнител. Решението беше обявено дни след като изкуственият интелект версия на покойния американски актьор Вал Килмър бе представена пред собственици на кина около година след смъртта на звездата от Топ Гън. Случаят илюстрира нарастващото присъствие на изкуствен интелект, технологиите в киноиндустрията и породените от това въпроси относно авторството и правата на изпълнителите.

0: Георге, стягай цървулите! На 9 май в Еленово пак е събор. Хайде с мен! Песни и хора до зори веселба!
1: Ох, ти върви и играй! Аз пазя сили за голямото тичане в неделя. Планинско бягане. Ще се надбягваме по баирите. Нещо ново, нещо екстремно.
0: Значи аз на сцената, а ви почукарите. Добре.
2: Елате в село Еленово. 9 май. Фолклорен събор и народни веселби. 10 май. Планинско бягане и млади таланти на сцената. Станете част от празника.

0: Лабиринт по радио Стара Загора.
1: Продължаваме с Лабиринт в предаването Свободна зона. Телефон за връзка с нас е 0-38-30-180. Днес ще разпознавате с музикален жокер една българска изпълнителка, която е родена на тази дата. А сега ще чуете и музикално изпълнение. Можете да ми звъните, за да давате вашите предложения.

Благодаря на всички, които се обадиха в Лабиринт, нашата радиоигра, и разпознаха, че това е българската певица Стефка Берова, на която днес казваме честит рожден ден. Петя Иванова от Стара Загора си печели амулет по жребий от всички, които отговориха правилно, така че може да заповяда в сградата на радио Стара Загора и да си го получи. След малко продължаваме с музикален глобус към финала на предаването и едно пряко включване на певицата Вяра Панталеева, с която ще представим песента И усмихни се, и с едно послание за усмивки в този приятен и слънчев неделен ден. Това след малко.

0: И сега в музикален глобус на телефона вече Вяра Пантелеева, здравей!
1: Здравей!
0: Много ми е приятно пак, че имаме възможност да се чуем в ефир. Така, говорихме си преди малко с колегите, ама защо тя, Вяра, има и по-нови песни, а пък ние решихме днес да представим Усмихни се, защото искаме така да заразим ефира в най-добрия смисъл с усмивки и с такова настроение.
1: Така е. Много, здравейте на теб и на всички слушатели. Много се радвам да се чуем днес, да можем да си поговорим и да започнем с добро настроение и усмивки, разбира се.
0: Като цяло, върху какво работиш, и пак така ще имаме и нова среща за новите неща около теб, може да споделиш, и разбира се и за песента Усмихни се, за нейната история.
1: Значи, какво ново около мен? В момента почвам да мисля за нова песен, която да пусна. Въпросът е, че много работя с децата, с вокална група ми си малки, с къщи таланти, и честно казано ми е много трудно да съчетавам всичко, защото много често не ми стига времето. Но примерно утре снимаме песен с голяма гостна за, за сега ще запазя тайна, с моите деца от вокална група Мики Маус, много голяма любима да. Утре ще снимаме видео на песента и предполагам до средата на месец май ще можем да победим. Аз вече почвам да се опитвам да отделя време за себе си и да пусна нова песен. За момента си мисля да се насоча, не съм имала много отдавна такава красива песен за любов. Любовно послание по възможно най-положителния начин. И като цяло това е в музикален план. Иначе основно времето ми отива много с нещата, които правим с децата, нещата, в които участваме, организираме, включваме, създаваме.
0: Да, ще имаме пак нова среща. А сега няколко думи за Усмихни се, за тази история на песента.
1: Усмихни се, тя всъщност кога беше, не помня през коя година я направихме. Усмихни се беше... Аз по принцип всичките си песни ги правя с моят друг Чедар Толов. Сядаме, говорим, нали, какво ми се пее, какво послание искам да отправя. И Усмихни се, когато я направихме, всъщност идеята беше послание към всички тези хора, които ни затикалят, които не намират повод да се усмихнат. Чрез тази песен да ги накараме да погледнат на света с малко по-розови очила и да търсят повече причини да се усмихват в живота, защото той така или иначе отминава супер, много бързо. Песента си спомням, че заснехме на зелен екран, аз бях в колата, с една капсила. И всъщност това е клипа, как обикалям, как карам и как пея за позитивните неща и как пея на хората, че трябва да се усмихват и че не бих позволила нали, да ме спомнят лошите хора и лошите неща в живота.
0: Да, имаме много хубави поводи в живота, за които се усмихваме. Ти имаш и дъщеричка, скоро имаш рожден ден, мисля.
1: Рая стана на 12 години. На 12 април стана на 12 години. Това беше велик ден. Така поне разбираме с всяка следваща година колко бързо времето върви и как нали, тя пораства. Вероятно аз му и да я остарявам. Но какво да ти кажа? Децата растат. Ние се надявам, че помъдряваме. И надявам се само да сме живи и здрави. Другото винаги може да се подреди, както си го направим с ние.
0: Благодаря ти отново за тази среща в ефир. Дочуване си пожелаваме с усмивка.
1: Дочуване. Благодаря. Много хубав ден и на теб, и на твоите слушатели. Надявам се до скоро.
0: До скоро, а сега продължаваме с песента «Усмихни се». Това е всичко от нас и от предаването «Свободна зона». Дочуване от Краси Мулов пред звукорежисерския пулт и от мен Силвина Златарова с пожеланието за слънчев усмихнат остатък от този неделен ден и още по-щастлива нова работна седмица. Усмихни се за всички вас. Усмивки!

0: Радио Стара Загора.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините, Мира Стефанова.
1: Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати, информират от Министерството. В състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, заместник министърът Иван Анчев и началника на политическия кабинет Ивелина Дундакова. Проведени са срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили на Съединените щати и други американски институции. При разговорите е било отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритет върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбелязала значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяване към програмата за безвизово пътуване на Съединените щати. Две жени загинаха при опит да прекусят Ла-Манша от Франция към Великобритания с малка лодка, съобщи Sky News. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: Лодката е заседнала на плаж в северна Франция според местен служител и е превозвала около 82 души. Съобщава се, че трима други мигранти са в критично състояние. Смята се, че двете загинали жени са били на около 20 години и са от судански произход според генералния секретар на префектурата Падио Кале Кристоф Маркс. Той добави, че разследването и разпитите, които ще се проведат, ще помогнат да се определи националността на двете лица. Маркс поясни, че жените са били намерени мъртви вътре в лодката. Служителят каза още, че лодката отплавала през нощта срещу неделя от плажа Харделот, но двигателят не успял да запали и лодката е започнала да се носи от теченията. Общо 17 души са били спасени в морето и отведени в пристанището Булон-Сюрмер. Лодката в крайна сметка е заседнала на плажа, като на борда са останали 65 души. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Шестима са пострадали при верижната катастрофа, станала минути след 13 часа на 6-я километър от северната скоростна тангента на столицата в посока Ботевград. По-късно възрастна жена, която е била сред ранените, е починала, съобщи МВР. Три леки автомобила са се сблъскали при инцидента. На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ. Пострадалите са откарани в различни болници. Движението в участъка е спряно до приключване на процесуално-следствените действия. Има обходен маршрут. Павликенското село Мусина събра от дарители 4000 евро за честването на 150-та годишнина на априлското въстание. От Мусина тръгва четата на Бачо Киро и Поп Харитон за епичните сражения при Дряновския манастир. Със сравнителен ДНК анализ, направен в Института по криминалистика и криминология, беше доказано, че в селото се пази черепа на въстаника Ангел Рачевски. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
0: Пабликенското село Мусина дава 29 въстаници в четата на Бачо Киро и Поп Харитон. За честванията на 9 май са почистени всички паметни плочи на загиналите въстаници. Ремонтиран и почистен е районът около паметника на войводата Поп Харитон и около мемориала на загиналите въстаници, разказа Ангелина Христова, жител на Мусина и наследница на въстанническия род Рачевски.
4: За нас е отговорност, чест. Повечето са потомци на много четници, така че дълг кауза.
0: За първи път Институтът по криминалистика и криминология направи ДНК анализ на череп на участник в Априлското въстание и така беше доказано, че тлените останки са на мусинчанина Ангел Рачевски. Случаят с въстанническия череп от село Мусина е уникален за българската история. След реставрация черепът ще бъде изложен за поклонение в специална мощехранителница в църквата на селото.
4: Мощехранителницата направена е вече и черепът ще бъде положен на 9 май в църквата Света Параскева, където му е мястото за идните поколения.
0: Допълни Ангелина Христова от Мусина, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Христо Христов.
5: Облачността до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, ще има условия и за слана. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-често значителна облачност. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

След новините на Националното радио започва предаването на радио Стара Загора Спортен свят. Екипът на Спета Желязкова и пред микрофона Христо Вълков.

Започваме с това, че Рилски сполучи с отстрани Берое и се класира за полуфиналите в Националната баскетболна лига. Тимът победи Берое Стара Загора във втория матч от четвъртфиналната серия. С нощи този път като гост с 90 на 80 в зала Общинска в Стара Загора. В първия матч между двата състава баскетболистите на Любомир Киров победиха 89 на 69 в арена Самелион в Самоков. И така Рилски спортист се класира за полуфиналите в Националната баскетболна лига.

0: домашни посещения, помощ при гърмене и възстановяване. За повече спокойствие и професионална грижа, посетете ни на www.dotepsz.com или се обадете на телефон 0887 353 660.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Продължаваме с волейбол. Реализатор номер 1 на световното първенство в Филипините Александър Николов и неговият кучен Лубе Чевитанова излизат срещу Сър Суза Скай Перуджа в матч номер 2 от финалите на Италианската суперлига. Срещата е на домашен терен от 19 часа българско време. Играе се до 3 победи от 5 матча, а третият двобой на 6 май сряда. Резултат серията 1-0 победи за Перуджа. Световният вице-шампион с България Симеон Николов и отборът на Локомотив Новосибирск, който е воден от Пламен Константинов за 10-ти пореден сезон, спечели бронзовите медали в Суперлигата на Русия. Локомотив победи като гост Зенит Санкт-Петербург с 3-0 гейма. 25-22, 25-20, 25-23 точки в отделните части в матч номер 5 от малкия финал. Така волейболистите на Пламен Константинов спечелиха серията с 3-2 победи. Симеон Николов игра силно и имаше основен принос за успеха. Той записа 6 точки.

0: Продължаваме с футбол от първа лига. Левски е новият шампион след дълги години пауза. Това стана факт след успех на сините срещу ЦСКА 1948 с 1-0. Останалите резултати до момента: в петък Добруджа, Локомотив София 0-3, Септември Монтана 1-1, в събота Ботев Враца, Спартак Варна 2-1 и Берое Славия 3-0. Ето част от казаното след този матч от Хосо Урибе, старши тренер на Берое.
1: Esta victoria,
2: David. Muy contento.
1: Много съм доволен.
2: Muy importante.
1: Y много важна победа.
2: Tercer partido sumando 7 puntos de 9.
1: От трите мача спечелихме 7 точки.
2: Y bueno, por primera vez en mucho tiempo estamos fuera de todos los problemas, ¿no? Y bueno, muy contento.
1: И много съм доволен, защото от много време вече сме извън на изпадащите и това е много важно за отбора.
2: Lo hemos hecho con buen fútbol, con goles y bueno, dedicárselo a nuestra gente que ha sufrido mucho a lo largo del año. Llevamos mucho sin ganar en casa y dedicárselo a toda la gente de
1: y тази победа е за феновете, защото от много време и бяхме изцелили мач на нашия терен. Много важно за нас, защото днеска спечелихме този мач с много футбол, с голове, с асистенции, хубав футбол, където може да се насладят нашите фенове.
2: Es muy importante el gol, nos dio mucha tranquilidad.
1: Трябва да кажем, че гол е много спокойни. Ние положението отбора се успокои.
2: И nos permitió asentarnos y jugar bien al fútbol, ¿no?
1: И можаха момчета да разгънат да играят футбол, който аз искам.
2: Ante un equipo que no es fácil, es un equipo muy muy difícil defensivamente, es un equipo muy organizado.
1: Ще са един добър отбор, както е Славия, и които са добре организирани в фаза защита.
2: Es muy importante, ¿no? El partido del otro día festejar un título de liga 40 años después es muy importante.
1: Много е важно за клуба да това тържество, което се получи предната седмица, имаше много хора. Това при 40 години се беше веро спечелил шампионата.
2: Y conseguir mantener la categoría es casi como ganar un título de liga ahora mismo, ¿no?
1: И сега за нас да останем в шампионата е все едно да може да спечелим шампионата.
2: Necesitamos a nuestra gente y nuestra gente se está enchufando y se lo agradecemos mucho y se lo dedicamos la victoria además.
1: И аз искам да поздравя всичките фенове, които дойдоха днеска, и много са важни тези мачове, да може хората да се връщат пак на терена.
2: Само Берое.
0: Това бе Хосо Урибе. Днес в Лигата на конференциите Арде и Черноморец завършиха наравно 0-0 в ранния матч. В 16:15 започна пловдивското дерби между Ботев и Локомотив. От 19 часа в шампионската група ЦСКА София ще приеме Лудогорец Разград.

Нещо футболни резултати в предаването Спортен свят на радио Стара Загора. В Пловдив играят Ботев и Локомотив. Пловдивското дерби. То започна в 16 часа и 15 минути. Резултат до момента 0 на 1. Гол на Цварц в 18-та минута на матча. Премьер лига на Англия. От 16 часа започна срещата Бърнемут Кристал Палас. За сега 2 на 0 за домакините. Лерма автогол в 19-та минута, Крупи от Дуспа в 31-та минута оформят този резултат. Бърнем от Кристал Палас за сега 2 на 0. От 17.30 трябва да играят Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Германия първа Бундеслига в 16.30 започна срещата Санкт Паули Майнц 0-5 за сега 0 на 1 гол на Тиц в 6-та минута. Испания Ла Лига Сантандер играят Селта Виго и Елче. От 15 часа започна този матч. За сега 2 на 0. Алварес в 14-та и Аспас в 30-та минута отбелязаха двата гола за домакините. 17-15 ще играят Хетафе и Райо Валекано. Италия серия А. Ранният матч днес бе между Болония и Калери и този матч завърши наравно 0 на 0 без отбелязване на голове. В 16 часа започна срещата между Сасуоло и Милан. За сега 1 на 0 за домакините. Гол за Сасуоло на Беральди в 5-та минута. Милан са с човек по-малко на терена от 24-та минута. Тогава Томори направи се изработи втори жълт картон, който моментално прерасна в червен и Милан останаха с човек по-малко. Франция Лига 1, Лил Льо Авър 1 на 1, 1 на 0 Харалдсън в 29-та минута, 1 на 1 Сумаре в 33-та минута. И Русия Висша лига, ранният матч днес бе между отборите на Сочи и Оренбург. Резултат в този матч 3 на 1, крайен резултат. Голмайсторите Кравцов реализира трите гола за Сочи. Те паднаха в 7-та, 33-та и 67-та минута. За Оренбург отбеляза Жезуш в 69-та минута. 17 часа ще играят съставите на Крон Толиати и Краснодар.

След групата Супер Трамп мога да ви кажа само, че има промени в мачовете, които следим в момента пряко. Ще ви съобщу обаче след 17, тъй като следва музика, реклами, отново музика, новини на Радио Стара Загора и отново спортен свят с мен Христо Вълков.

На 8 и 9 май от 19 часа на сцената на Държавна опера Стара Загора ще оживее най-класическата от класическите и най-виенската от виенските оперети – Прилепът. Прилепът на Йохан Щраус Син е не само най-добрата оперета, то е самата оперета. Заповядайте на премиерните спектакли!

0: Радио Стара Загора.
1: В 17 часа новинарски обзор на Радио Стара Загора представя Десислав Тенев. Президентът Иляна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. До края на седмицата може да имаме правителство, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Осветиха новопостроения православен храм в старозагорското село Малка Верея. Следват подробностите. Президентът Иляна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Президентът Йотова и премиерът на Армения са откорили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените американски щати, информират от МВР. В състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, заместник министърът Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дондакова. Проведени са срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и на Службата за специални разследвания на военновъздушните сили на САЩ и други американски институции. При разговорите било отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритет върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбелязала значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването към програмата за безвизово пътуване на САЩ. Надявам се правителство да има до края на седмицата, до петък, не мога твърдо да кажа, защото това е работа на Радев. Той трябва да каже точните срокове, но аз съдя по темповете на подготовка, заяви в интервю пред Българското национално радио Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. От формацията подготвят система за проследимост на цените и наценките. Ако наценката е до 15%, значи в границите на допустимото. Ако е 25% и нагоре, се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки.
2: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас. Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Нямаме планове за протести, те се организират, когато се прескочи някоя червена линия, още не знаем кои са министрите. Нека не прибързваме, заяви в интервю пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Той предупреди за възможността да има концентрация на власт, защото отдавна не се е случило една партия да има 131 депутати. Той припомни, че при откриването на Народното събрание Демократична България са заявили, че ще са опозиция конструктивна и ще подкрепя правилни неща, но няма да си мълчим, особено ако мандатът, даден от българските граждани за демонтиране на модела, бъде използван превратно. За развода с Продължаваме промяната, Божанов отказа да даде обяснение, защото това е решение на партията с лидер Асен Василев.
3: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
1: Не сме се точно разделили с Демократична България, заяви пред БНР академик Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната. Цялата ситуация в момента е насочена единствено и само към бъдещето, подчерта Денков и добави, че всякакви опити тя да бъде обяснявана с някакви личностни дрязги нямат общо с истината.
0: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Тържествен църковен ритуал бе осветен новопостроеният православен храм Свети мъченик Трифон в старозагорското село Малка Верея. Освещаването и архиерейската света божествена литургия бяха оглавени от негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприан, който отправи благослов към присъстващите. В събитието участие взеха духовници от старозагорска епархия, представители на местната и държавната власт, общественици и жители на селото. Храмът Свети мъченик Трифон е изграден изцяло с дарение и доброволен труд, резултат от обединените усилия на десетки съмишленици. Началото на строителството е поставено с първа копка през 2016 година, а през годините каузата последователно намира подкрепа чрез дарителски инициативи и лична ангажираност. Един от хората с съществен принос за реализирането на храма е бившият ректор на Тракийския университет в Стара Загора, професор Иван Станков, който изрази радостта си от новата важна придобивка за Малка Верея.
4: Аз първо искам да поздравя всички граждани на Малка Верея с голямата придобивка. Това е една сбъдната мечта. Аз съм от дълги години в Малка Верея. Независимо какви служби съм заемал, София съм работил, ректор тук, но винаги съм си живял в Малка Верея. И много пъти сме разговаряли по този проблем, че това е единственото село наоколо, което няма свой храм. А населението е изцяло от православни жители тук. Така че пак ще повторя, че това е сбъдната мечта за селото и аз съм изключително щастлив.
1: Районният съд в Хасково е постановил мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 42-годишния мъж, обвинен в причиняване на средна телесна повреда с огнестрелно оръжие на опонент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от съда. Според обвинението на 29 април, мъжът, който е от село в област Кърджали, е причинил средна телесна повреда на друг мъж на 21 години от Хасково, като го прострелял в дясната подбедрица. Вследствие на това се е стигнало до трайно затруднение в движението на десния крак на пострадалия. Деянието е извършено чрез употреба на огнестрелно оръжие на открито. Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред окръжния съд в Хасково в 3-дневен срок. Прогноза за времето. През нощта над страната ще бъде предимно ясно, разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. Утре над западна България ще бъде предимно слънчева, над централна източен ще има по-значително увеличение на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад в източна България, умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Чухте новинарски обзор на Радио Стара Загора за 3 май.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Има промени в мачовете, които се играят в момента. В първа Бундеслига в Германия играят Санкт Паули и Майнц 0-5. Резултатът вече е 0-2. Вторият гол за гостите бележим Вене в 40-та минута. Испания Ла Лига Сантандер, Селта Виго Елча 3-1, 2-1 Андрезиньо в 81-та минута от Дуспа гол за гостите и 3-1 Иглесиас в 85-та минута за Селта Виго. Селта Виго Елча 3-1. 17-15 започна срещата между Хетафе и Райо Валекано. В Италия Сасоло Милан вече 2

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: Продължаваме с още футбол. Във втора лига днес от 18 часа ще играят Черноморец и Етър Велико Търново. В Югоизточната трета футболна лига днес от 18 часа Загорец ще приеме в Нова Загора Марица Милево. Мачовете, които се изиграха в този кръг, Асеновец, Левски, Карлово 1-5, Димитровград победи с Зопол с 3-2, Локомотив Пловдив втори отбор с Кирил Раковски 5-0, Марица Пловдив Атлетик Куклен 2-0, Хасково Ямбол 2-2, Спартак Пловдив Гигант Съединение 3-2, Нефтохимик Бургас Раковски 3-1 и Несебър Розова долина Казанлък 4-0. Тази сутрин разговарях с Атанас Апостолов, треньор на Розова долина Казанлък, за този матч.
1: Наскоро този резултат 4-0 срещу лидера в класирането в трета Югоизточна лига. Отговаря ли на показаното на терена според теб?
2: Да, напълно мисля, че отговаря. Отбора на Несебър беше така доста по-добър от нашия. Заслужено ни победиха. Мога да ги поздравя така за добрата игра, която направиха. Според мен и ние не се представихме на ниво, но и отбора на Несебър така показва, че не е случайно на първо място и показаха така една изключително добра игра за нивото на В-група. Дори мога да кажа, че на моменти така играха много на скорост и много добре. Така че горе-долу видяхме каква е реалността и малко така да свирим ние часовници, да видим с нас какво се случва. Поздравявам още веднъж казвам отбора на Несебър, изключително млади момчета, така с голям потенциал. Пожелаваме успехи, така ни съответно трябва да работим доста, за да подобрим представянето си и разбира се да подобрим като цяло представянето на отбора, освен индивидуално и отборно трябва доста неща да подобряваме.
1: А как се разви самия матч? Те превъзхождаха през цялото време или на етапи?
2: Ами, почти през цялото време с един много сериозен домакински натиск започна срещата, бърз гол. Може би до 35-та минута беше вече 3-0, така второто по време оцелиха една града и пак напълно закономерно и заслужено ни победиха.
1: А от такива мачове ти като специалист правиш ли своите изводи? Смисъл, успели да видиш слабости в Розова долина?
2: Да, със сигурност така видяхме доста неща, които ни куцват и така доста неща, които първо аз като тренер трябва да поработя, за да ги коригирам и съответно момчетата видяха така, че въпреки младостта на някои футболистчета, доста сериозни качества показаха и това е така един сигнал за нашите млади футболисти как трябва да се представят и как трябва да търсят да се развиват всеки изминал ден.
1: А какво предстои тук нататък?
2: Ами, предстои сега почивка утре, понеделник, защото имаше междинен кръг и така предпочитах да починам момчета една идея повече и съответно тази седмица приемаме отбора на Марица в събота в Казанлък и се надявам така да се представим на ниво.
1: Марица Пловдив?
2: Да победим. Да, Марица Пловдив.
1: Вие с два последователни кръга играете срещу претендентите за първото място.
2: Да, точно така и натрупахме три поредни загуби. Надявам се сега с Марица Пловдив да е мача, в който така ще оттърсим от тия загуби и ще вземем трети точки.
1: А около състава проблеми?
2: Не, нямаме никакви проблеми. Около състава всички ще са на линия. Надявам се и през седмицата да тренат пълноценно и да няма контузии.
1: Ами, успешна подготовка, успешно представяне.
2: Благодаря. Благодаря.

Два промени има в мачовете, които се играят в момента в Англия. В Бърнем от Кристал Палас в този матч има третия гол за домакините. Той е на Райан в 77-та минута. Припомням, преди това Лерма се отбеляза автогол в 19-та. Крупи от Дуспа отбеляза втория гол за Бърнем от в 31-та минута от Дуспа. И 3 на 0 Райан 77-та. В 17:30 започна матча Манчестър Юнайтед Ливърпул. За сега 1 на 0. Матеуш Куне в 6-та минута отбеляза гола за Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед Ливърпул за сега 1 на 0. Междувременно стана известно, че в нидерландския футбол е избухнал грандиозен скандал, след като стана ясно, че резултатите от повече от 100 мача в шампионата може да бъдат обявени за невалидни. Разследване разкри, че редица футболисти, желаещи да сменят спортното си гражданство и да играят за националните отбори на страни като Индонезия и Суринам, са получили съответното гражданство. С този ход обаче те автоматично са загубили нидерландското си подданство, тъй като двойно гражданство е забранено от закона в Холандия, в Нидерландия. Това означава, че въпросните играчи вече не са граждани на Европейския съюз и е трябвало да получат специални разрешителни за работа в Нидерландия, както и да бъдат регистрирани по съответния ред в футболните клубове и федерацията. Впоследствие се оказа, че в десетки срещи са участвали футболистите без необходимата документация. Под въпрос са резултатите от около 130 мача, които са били използвани над 25 играчи в нередовен статус.

Пловдивското дърби между Ботев и Локомотив. Символичните домакини от Ботев с човек по-малко от 15-та минута. Тогава червен картон, директно червен картон получава Родригес от Ботев Пловдив. Резултатът все още остава 0-1 след гола на Цварц в 18-та минута на този матч. Има промяна в матча между Манчестър Юнайтед и Ливърпул. Вече 2-0 за домакините. Вторият гол е на Шешко в 14-та минута. Припомням, Куне в 6-та минута отбеляза първия гол за Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед, Ливърпул вече 2-0 след около 18-19 минути игра. И още една информация, която ще бъде свързана отново с футбола. Испанският полузащитник Дани Сейбос е на път да напусне Реал Мадрид през летния трансферен прозорец заради влошени отношения с треньора Алваро Арбелоа. Това съобщават испански медии. Според публикациите, Себайос е останал разочарован от липсата на уважение и ограниченото си игрово време, което е довело до решение да търси ново предизвикателство. Договорът му с мадридския клуб е до лятото на 2027 година, но халфът е склонен да се тръгне още това лято. Информацията идва на фона на по-широко недоволство с облекалната на белите, където част от по-опитните играчи също не са удовлетворени от отношението на тренерския щаб. След тях е и Дани Карвахал, чието договор изтича на 30 юни и се очаква да напусне клуба като свободен агент. И още една информация, вече не свързана с футбола. Никола Цолов записа, припомням, втора поредна победа във Формула 2, след като триумфира спринтовото състезание от втория кръг на сезона, проведено в Майами. Основното състезание в Майами ще се проведе от 19 часа и 30 минути българско време. От пол позиция, от първа позиция ще стартира Куш Майни, докато Никола Цолов ще започне от 10-та позиция. Това беше днешното издание на предаването на Радио Стара Загора Спортен свят. Приятна вечер от мен, Христо Вълков.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро и с дронове шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5%, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 500 000 000 евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, за допълнението. Ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2030 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка, решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск

0: на Зеленски. Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
1: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Предложението на Техиран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключови Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпратим, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резай, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново Ормузкия проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерим Тенев.
1: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
3: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от 110 до 150 долара за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне 150 до 200 долара. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
1: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
4: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче път е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото

0: защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
2: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
3: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
2: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините, Живка Танчева.
1: Ново напрежение е около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
4: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
5: Няма яснота, няма публична информация как ще се действа, примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. Ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар, примерно. Тези батерии, какъв шум ще вдигат? Какви децибели?
4: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичния парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
6: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
7: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975-та, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
1: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
8: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черноморе и Арда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан, и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните крос битки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинала отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати, и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа: в Англия Борнем от Кристал Палас 3-0, в Испания Селта Ече 3-1 и в Италия Болоня Калери 0-0 с Слово Милан 2-0. За Франция Лил Люавър 1-1.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
9: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навърх Мусала до минус 2 градуса навърх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слъна. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятъра ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гърмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятъра ще от северозапад, краткотрайни валежи и гърмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 272 до 277 км и от 282 до 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни услуги на мостово съоръжение. Трафикът е двупосочен в пътната посока София. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
1: Акцентите от деня накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския Сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро из дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по радио Стара Загора.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа новини. Северната скоростна тангента остава блокирана на 6-я километър в посока Ботевград след катастрофата в ранния следобед, която струва живота на една жена. Слушател на Хоризонт сигнализира преди малко, че е принуден да изчаква вече час и половина за отваряне на движението. Движението в участъка остава ограничено до приключване на процесуално-следствените действия. Четирима пострадали при катастрофата бяха транспортирани по-рано в Пирогов, съобщиха от лечебното заведение. Международният валутен фонд критикува правителствата в Европейския съюз за пренебрегване на предупрежденията относно енергийните субсидии. Фондът призовава държавите да насочат подкрепата към най-уязвимите, вместо да използват скъпи и нецелеви мерки, пише Financial Times. Мерим Тенев допълва.
2: Повечето правителства в Евросъюза не успяват да насочат намаленията на акцизите върху горивата и другите енергийни помощи, единствено към най-уязвимите потребители. Това заяви Международният валутен фонд на фона на предупрежденията, че блокът може да се изправи пред негативна реакция от страна на пазарите, ако страните въведат скъпоструващи общи мерки. Според проучване на МВФ, 2/3 от държавните субсидии и данъчни облекчения в Евросъюза, насочени към смекчаване на енергийната криза, са били нецелеви. Това се случва въпреки призивите на фонда и политиците в Брюксел мерките да останат строго фокусирани и временни. Алфред Камер, директор на Европейския департамент на МВФ, заяви пред Financial Times, че дори първоначалните усилия за предпазване на потребителите от високите цени, предизвикани от конфликта в Близкия изток, да са скромни, за правителствата ще бъде политически трудно да ги отменят. Това ще доведе до нарастваща фискална тежест с течение на времето. Разходите за заемане на средства за някои страни от еврозоната достигнаха многогодишни върхове от началото на конфликта, тъй като инвеститорите стават нервни относно ефекта на енергийния шок върху държавната хазна. Припомням, Германия обяви двумесечно намаление на данъците върху бензина и дизела за всички граждани. Испания харчи 3,5 милиарда евро за намаляването на ДДС върху енергията, а в Италия премиерът Джорджа Мелони въведе временни съкращения на акцизите върху горивата. МВФ припомня, че в голяма част от Евросъюза публичните финанси са крехки заради разходите по време на пандемията и предишната енергийна криза. Италия, Франция, Белгия и Гърция са сред най-задлъжнелите икономики в еврозоната. Според анализа на МВФ, над 90% от страните в Евросъюза са предприели поне една мярка, която изкривява цените по време на настоящата криза. За новините, Мерим Тенев.
1: В отговор на кризата, предизвикана от войната в Иран, Кипър ще търси сближаване с арабските страни от Персийския залив, обяви външният министър на страната. Подробностите от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
3: Кипър, който е най-близката страна от Европейския съюз в конфликтния район, не е само наблюдател на промените в геополитическия баланс и ще продължи активно да укрепва отношенията си с държавите от Персийския залив, заяви външният министър на Кипър Константинос Комбус. Подчертавайки активното присъствие на страната, той обяви, че скоро ще предприеме нова визита в региона. Геополитическите промени са обусловени от стратегическите действия най-вече на Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Египет, коментираха дипломатически кръгове в Козия. Според тях, решението на Обединените арабски емирства да се оттеглят от организацията на страните износителки на петрол ще има глобално въздействие, като вниманието сега се фокусира върху това дали други държави ще последват примера. Анализатори разглеждат възможността и за потенциално излизане от Арабската лига, тъй като според докладите, страните от Персийския залив смятат, че тя не им е оказала подкрепа по време на кризата. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В неделното си послание папа Лъв 14 обърна внимание на Световния ден на свободата на печата. Той призова вярващите да помнят журналистите загинали докато вършат работата си, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
4: На Световния ден на свободата на печата папа Лъв 14 отправи силен апел по щат Свети Петър в Рим срещу нарастващите заплахи за независимата информация.
2: Днес отбелязваме Световния ден на свободата на печата. За съжаление, това право често се нарушава, понякога грубо, понякога тайно. Нека си спомним многото журналисти и репортери, станали жертва на война и насилие.
4: Във връзка призива на папата, новинарският сайт на Ватикана допълва, че днешният ден дава възможност да се напомни на правителствата за необходимостта да спазят ангажимента си за гарантиране на свободна информация. Като се позовава на специалния за случая уебсайт на ЮНЕСКО, този на Светия престол подчертава, че днешният ден е за подкрепа на медиите, които са обект на ограничения, както и за възпоменание на онези журналисти, които загубиха живота си в преследване на новини. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
0: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слъна. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 19 часа, представи я Силвия Петрова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Стара Загора.
1: Часа новини. Инвеститорите се насочват масово към чистата енергия, докато войната в Иран стимулира стремежа към енергийна сигурност, пише Financial Times. Мерим Тенев информира.
2: Инвеститорите влагат средства във фондове за чиста енергия с най-бързия темп за последните 5 години, тъй като войната в Иран ускорява глобалния стремеж към енергийна сигурност и търсенето на алтернативи на петрола и газа. Това дава тласък на редица акции, свързани с енергийния преход. Над 3 милиарда долара са се влели в глобалните борсово-търгувани фондове, свързани с възобновяема енергия през април, с което общите им нетни активи достигат 43 милиарда долара, според данни на Morningstar. Това представлява най-големият месечен нетен приток на капитали от януари 2021 година. Цените на петрола и газа скочиха рязко, след като Съединените щати и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Международният бенчмарк Брент достигна 126 долара за барел миналата седмица, при нива от около 70 долара преди това. Индексът S&P Global Clean Energy Transition, който проследява бизнеса с възобновяема енергия, изпревари по доходност петролния индекс S&P Global Oil през същия период. Редица европейски и американски компании отчитат значителен ръст, отбелязва Financial Times. Анализаторите коментират, че в Съединените щати подкрепата за тези компании не идва толкова от стремеж към автономия, както е в Евросъюза, колкото от спешната необходимост от набавяне на енергия от всякакъв вид за нуждите на инфраструктурата. Структурата за изкуствен интелект. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът Илияна Йотова посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван. В училището, което от 1966 година носи името на големия български поет, се изучава български фолклор. Йотова беше посрещната от учениците с изпълнение на песента «Моя страна, моя България» и с български народни танци. Президентът поздрави децата и преподавателите.
3: Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърнени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов и които знаят коя е България. Трябва да направим всичко възможно да и вие, преподавателите и децата, които решите да дойдат в България, да отидем заедно в Чирпан, където е роден Яворов и да се срещнат със своите армейски приятелчета в София, в Пловдив, в големите градове.
1: Държавният глава разгледа инженерна лаборатория Армат, открита през 2023-та със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018-та със средства по българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение. Община Кюстендил залага 700 000 лева за ремонт на пътища в 51 села, ремонтът на някой от които е неотложен. Дейностите са разчетени до ноември, поставеният лимит за месец е до 25 000 евро. Още от кореспондента Кирил Фалин.
4: Преди дни завърши първоначалният ремонт на 800-метровия път в граничното село Долновино до махалата Корнец, който скара общината в Кюстендил с историка академик Иван Илчев. Ученият отказва да плаща местните си данъци за имот в махалата, след като от 20 години не можеше да стигне до там заради пропадналия път. Предстои да се полага и фракция, чакъл по този път, когато се осигурят средства и достатъчна техника, която не достига, коментираха от общината. В Сираково махала, в близкото село Жилинци върви и подписка, хората се оплакват за неизградена с години подпорна стена. Сериозни ремонти ще трябва да се правят и в ново село, казва главният специалист по пътни ремонти към общината инженер Кирил Арнаудов.
5: 20 камиона са по 25-30, че около 600 кубика стоят.
6: Там са?
5: Там стоят, но не мога да смогна. Не съм се спрял, но просто и времето ме спъва и техника ме спъва.
4: От Кюстендил, Кирил.
1: В Гърция са разкрити измами на чужденци, които търсят да закупят имот на Халкидики. Кореспонденция на Катя Пеева.
7: Мошенници се възползват от интереса на чужденци за закупуване на имоти на Халкидики, предупреждават властите и местните брокери. В сайтове на различни езици представят атрактивни имоти за продажба, като се представят за техни собственици. Имотите се предлагат на по-ниски цени от нивото на пазара. Към рекламите се прилагат снимки от имота, който реално съществува, но просто не се продава. От няколко разкрити случаи на имотни измами се доказа, че дори строители, които извършват ремонт на имота, са представили снимки от него на мними брокери. Те от своя страна притискат клиента да плати капаро, защото имало много кандидати за покупката. След получаване на капарото, мнимите брокери изчезват и доверчиви клиенти не могат да си върнат парите. Затова властите препоръчват дори и при закупуване на имот от собственик всички документи да се предоставят за проверка на независим адвокат, а не на този, който ви предлага брокера. Препоръчително е да се извърши консултация с строителен инженер за въпросната сграда и терен. Едва след това може да се премине към покупка и прехвърляне. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 20 часа, представи я Силвия Петрова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стар.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Румен Радев ще е новият премиер на България. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещите министри.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е негово.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
3: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин, предупреди служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни раздялата с Демократична България с различия в подхода към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Йотова посети Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Добрин Йотов допълва.
8: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети «Калибър». Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добрин Йотов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
9: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: каза Тръмп късно снощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Вчера говорител на НАТО призна, че тепърва ще работи със Съединените щати, за да разбере в детайли решението за промяна на разположението на американските сили. Миналия четвъртък Тръмп допусна, че може да изведе американски войници и от базираните в Италия и Испания, като се оправда с липсата на съдействие от тези държави в бомбената му кампания срещу Иран. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Това съобщават тази вечер медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. На фронта в Ливан израелските воени издадоха по-рано днес предупреждение към хиляди жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа лига и запази шансовете си за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на българската футболна Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черноморе завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубоя от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента за червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш мениджър на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословен проблем преди началото на мача. В другата среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0, в Германия Санкт Паули Майц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Ансамбълът ни спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието с 5 топки. В финала, където играха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над отборите на Израел и Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, в полуфинал отстъпи пред Майя Чемберлейн от Съединените щати. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Победител в състезанието е Габриеле Мини. Тодор Скримов остава в Левски и преследващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч на сезона.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър вечер!
10: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Перник и Дупница до 12 градуса в Сандански, Русе и Силистра. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 70%. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1 градус. И на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България умерен до силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от централна и източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. При катастрофа по-рано през деня там възрастна жена почина, 4 пострадали бяха транспортирани в Пирогов, сред тях и 5-годишно момче, което е без непосредствена опасност за живота. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.
1: Опитах, но не мога сам. Прости за греховете ми, защото много са. Прости на враговете ми.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

Загора 88,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8. Радио Стара Загора.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: часа новини. Американските автопроизводители в щата Детройт предупредиха, че финансовият удар от по-високите цени на суровините ще достигне 5 милиарда долара през тази година, тъй като войната в Близкия изток подлага на сериозен натиск веригите за доставки на материали – от алуминий до пластмаси и бои. Мерим Тенев с подробностите.
2: Голямата тройка на американското автомобилостроение General Motors, Ford и Stellantis сигнализираха за инфлация при суровините по време на отчетите си за приходите за първото три месечие, като обещаха да компенсират загубите чрез по-строга разходна дисциплина. Според анализатори, цитирани от Financial Times, ако конфликтът продължи повече от 6 месеца, компаниите може да бъдат принудени да намалят отстъпките за автомобили и да повишат цените им предвид ниските си маржове на печалба. Както войната на Доналд Тръмп с Иран наруши глобалното корабоплаване чрез блокирането на Ормузкия проток, автопроизводителите бяха изолирани от непосредствения удар благодарение на договори с доставчици на фиксирани цени. Но ако конфликтът продължи още 2 месеца, се очаква повечето доставчици да поискат нови условия, като тези по-високи цени ще се отразят реално след около 6 месеца. Най-критичната точка за автомобилната индустрия се оказа алуминият, чиято цена на лондонската борса за метали се повиши с 16% от началото на войната. Поскъпването на петрол и газа, както и недостигът на лигроин, материал извличан от суров петрол, използван за производството на пластмаси, също ще окаже натиск върху различни компоненти. За новините, Мерим Тенев.
1: Български театър Отражение от Торонто гостува в Център Малката България в Чикаго с комедията Винаги готов. Предава кореспондентката ни Елена Цанева.
3: Сценарият на ретрокомедията «Винаги готов» е написан по пиесата «Хористи» на Николай Гундеров и Димитър Събов и определено спечели българите, които не се поколебаха да дойдат на любителски театър в Чикаго. Всъщност, този театър се оказа, че не само има и професионални актьори и професионален подход към постановките, но и спектакли, които достойно могат да мерят сили с професионалните. България, събрана в една класна стая, поредица от комични ситуации за живота през 80-те години на миналия век, но предадени не с ненавист към миналото, а като спомени от живота такъв какъвто е. В театралния спектакъл, режисиран също от Николай Гундеров, участваха Витан Пръвчев, Богдан Марков, Веселин Монев, Георги Янев, Гергана Егова, Динева, Лилия Иванова, Мария Ангелова и Себда Палазов, а осветлението беше на Анджело Лазаров. Това е постановката, с която театър Отражение през септември миналата година участва и спечели първа награда Златна Камила в 28-то издание на Международния фестивал за любителски комедийни театри Велко Кънев в Тополовград. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Гръцките медии съобщават за нова поява на лилави медузи в Егейско море, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допира с тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причината за появите на този тип медузи е топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбия. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането им до плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Консумацията на вино в Испания е спаднала с над 4% на годишна база, показват данни на лозарския сектор в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Спадът в потреблението, променящите се навици, ударът върху износа и дори климатичните предизвикателства подкопават основите на сектор, който е дълбоко вкоренен в местните традиции, а бизнесът е до голяма степен семеен. Заради всички тези предизвикателства, все повече фирми прибягват до преструктуриране на дългове, продажба на определени активи и дори в крайни случаи продажба на компанията. Младите хора в Испания все по-рядко употребяват алкохол, а по-възрастните намаляват или изцяло спират потреблението по здравословни причини. На икономическия фронт тарифите, наложени от Съединените щати върху международни стоки, са довели до 20% спад в продажбите на този пазар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 22 часа, представи я Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
0: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.
8: Следващите 60 минути

0: автор и водещ Диджей Гагалов.
1: Здравейте на всички, избрали Радио Стара Загора по това време. Неделя е и след новините в 22 следват минутите за нова електронна музика. Иначе казано, предаването Кеф започва. Аз съм Диджей Гагалов. Преди да ви разкажа за артиста, направил стартовата ни пиеса, ще ви припомня, че звучим и в петък отново от 22 до полунощна запис. И разбира се, отново на честотите на Радио Стара Загора, както и онлайн facebook.com/Гагалов. Ви дава редовно и ежеседмично информация на кои честоти и на кой линк може да ни слушате в ефир и онлайн. В днешният първи за месец май епизод на предаването ще ви разкажа и за едно предстоящо парти в София. Казва се In Search Locals 003 и, както името подсказва, е третото последователно събитие в клуб Mesmeric с това име, което ще се случи на 15 май в петък с участието на DJ Гагалов, Слав, Вескотек и Inside Out, като във втория част на предаването днес, след новините в 23 часа, ще чуем запис на техен сет. Ще ви разкажем малко повече за тях, заедно с Слав, под формата на кратко интервю, който освен, че е диджей и негов микс вече е присъствал в предаването Кеф по Радио Стара Загора, е ангажиран с организацията на вечерта и основен двигател на проекта InSearch. Trilucid е автор на темата, която звучи в момента, Calling MOS Extended Remix. Слушаме едно издание, което излезе, мисля, че преди година, през март, да кажем, 2025-та. Сега обаче има нов прочит и влезна в компилацията UV Miami 2026-та, съдържащ общо 15 парчета в ето този прекрасен прогресив хаус стил. И в допълнение ще кажа, че лейбъл е UV, за него издават такива хора като примерно Trilucid, още купко от други интересни артисти. Предлагам ви да го чуем това парче и да продължим нататък с предаването Кеф.

0: слушате Кеф по радио Стара Загора с диджей Гагалов.
1: MLS Remix на тема озаглавена Calling от 3 Lucid, както ви казах, част от компилацията UV Miami 2026 Sampler на лейбла UV. Ново като име за мен е всъщност артистите вътре в него са разпознаваеми: Жером Изма Ае, Пол Томас, Дакота, Стефан Кей и Джон Кример са вътре с тяхното парче Камило Сан Клементе, много интересен артист. Изобщо, мисля, че компилацията ще допадне на тези от вас, които харесват този сорт прогресив хаус музика с повече хармонии, вокали, ако щете. Предстои лято все пак. Сега се отправяме към Япония с Абен колектив 005 Абен колектив Limited. Това е плоча, която японски лейбъл издава. Много рядко посягат към плочите, закономерно е. Скъпо начинание си е да почнеш да печаташ нещата на плоча, но тук става дума за двоен албум с още 8 парчета, сътворен от японски артист Юри Сузуки. Описва себе си като саунд артист и дизайнер, известен със създаването на произведения,

Дълбоко е нагазил в океана на Acid House музиката, издаде новия албум след близо 6 годишно мълчание в формат плочи, спишъл две плочи с по 4 парчета всяка. Тук е интересно да отбележа, че от още 8-те парчета аз ги харесах две и искам веднага да ви ги пуснем, да ви оставя да си ги чуете, но същевременно и да ви разкажа. Става дума сега за тема, която се казва Накагин Метаболист Стракча. Иначе казано Накагин Метаболист Стракча. Става дума за една сграда. Ако пишете в Google Накагин, ще разберете за какво иде реч. През 72-а година, мисля, е завършена сградата. Представлява съвкупност от много малки капсули, подредени във формата на многоетажен блок, като сградата съчетава в себе си и жилищни такива площи, както и офиси, магазини и така нататък. Става дума за едно течение в японската архитектура, което се казва Накагин Метаболист. Става дума за метод на изразяване от 60-те и 70-те години на миналия век. През началото на този, мисля, че 2012-та, да не ви излъжа, мисля, че разрушават тази сграда, като все още са останали част от клетките, оформени като малко цветница, което, да кажем, сега съществува в японския супер баровски квартал момент. Да видя какво беше името, записах си го. Гинза. Сега, извиняйте, Токио е не знам колко милиона, сигурно 10-15, то е, вероятно това е един от тарикатските квартали, но става дума за квартал Гинза, който също е много известен и благодарение на тази сграда е представлявал и туристическа атракция. Две парчета съм ви подготвил, едното вече звучи на Накагин Метаболист Стракча и другото, което е първо в компилацията, озаглавено Union Acid. Това ще ви пусна днес от този албум, запазвам си правото да ви пускам още от местата на Абен колектив и Юри Сузуки и следващите епизоди на предаването Кеф.

0: Hello everybody, I am Sam Paganini, you are listening to Kev on Radio Stara Zagora.
1: Аз съм Диджей Гагулов, чухте две парчета от новоиздадения албум на Юри Сузуки, озаглавен Bless. Bless Acid House Music. Bless this Acid House. Както ви казах, 8 парчета, лека по лека ще ги пусна всичките, само че за днес сте толкова Acid. Изключително интересно подхожда Юри към начина, по който използва този Roland 303. Казвам го, защото в Acid музиката и в използването на Roland TB-303 всъщност не знам какво да ви кажа. Ако си поиграете с него, предполагам, че за една година две ще му научите всичките звуци. И искам да кажа, толкова много през последните 45 и нагоре години, толкова много парчета си използвали семплите и този синт, че наистина е интересно, когато през 2026-та един артист излезе и каже: окей, направих Acid албум изцяло с Roland 303. Наистина е уникално творчество това, което пристигна от Япония, от лейбъл Abend колектив, който от време на време ви представям. В смисъл, представям ви го чрез неговите диджей Лиома, Майта Кимура и другите, които гостуват в предаването Кев по радио Стара Загора. Имената на двете парчета, които следват, D-Live, върви в момента на Echo, Mini M Mix, излезло за Kiss My Beat Records през април тази година, и следващото от немски лейбъл Dynamic, озаглавено Blurred Signal, от Rock Like This EP на Amour Proper.

0: слушате Кеф по радио Стара Загора с диджей Гагалов.
1: Планет Рок. Предстои да чуем това е парчето, което захапва в момента и което слушате на фон. Ultra, скоби It, като от Италия, е автора на това парче, е издадено за лейбъла Club Bad на 1 май преди 2 дена само. Ето ви една истинска премиера в български ефир и специално в предаването Кеф по радио Стара Загора. Това, което обаче трябва да превземе вашето внимание, е предишното парче. Сега много кофти така да говоря за парче, което вече е минало. Карл Би е нов като име за мен, продуцент. Обаче вокалите са на Кари Голден, която е една от най-добрите вокалистки за подобен сорт парчета през последните име няма, да не знам, 20 години. Парчето се казва Twilight, част от едно EP, озаглавено Twilight EP, което съдържа още едно парче. Belonging е името на лейбъла, който издава парчето. Сега забележете, парчето ще е достъпно за даунлоуд и за слушане по всяките му там платформи чак на 15 май. На 15 петък, когато ние заедно с приятели ще бъдем в Софийски клуб Men's Medic, ще ви занимавам малко по-късно с това партии. Това е след новините в 23 часа по радио Стара Загора и ще ви разказвам за част от участниците в него, както и ще чуем запис от сета на Inside Out. Сега насочвам вниманието към следващите две парчета, за да не ви прекъсвам отново точно на най-готиното Blue Monday с Close to the Horizon, Dino Angioletti Sick Remix, ще слушаме след малко, и след него онова, което ви представих преди седмица, новото на Audio Jack, озаглавено Forward Motion.

0: Trick Mixer. House man. Do not
1: work. House man. Аз съм Диджей Гаголов, приближаваме края на първия част на днешния епизод на предаването Кеф по радио Стара Загора, Audio Jack, Марко Фароне и Джек Тас, Inside Me, направих компания до момента. В момента звучи Trick Mixing на Даниел Штайнберг и много тъничко виждам отдолу как се задава Revolution 2002 на Brothers Vibe, което няма да успеем да чуем. Сега да ви призова да останете на честотите на радио Стара Загора и след новините 23 часа по Българско национално радио, защото това е начинът да се запознаем с наживо записания сет на Inside Out, които ще ни правят компания до полунощ, и да чуете интервюто с Слав по повод предстоящото парти в клуб Мезмерик в София. Аз съм Диджей Гаголов, до скоро по радио Стара Загора.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: .23 часа, новини. Словашкият премиер Роберт Фицо ще присъства на таз годишния парад за Дени на победата в Москва, съобщи руската държавна телевизия, цитирана от Reuters. Мерим Тенев информира.
2: Парадът на 9 май отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война, конфликт в който страната дава около 27 милиона жертви. Тази година обаче Москва ще проведе ограничена версия на церемонията, без традиционната мащабна демонстрация на оръжие, поради засилен риск от украински атаки, съобщи Кремъл. Фицо продължава да се позиционира като един от най-проруски настроените лидери в Евросъюза, особено след изборната загуба на Виктор Орбан в Унгария миналия месец, пише Reuters. Както Словакия, така и Унгария продължават да поддържат доставки на руски природен газ и петрол, въпреки усилията на Евросъюза да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси. През 2024 година Фицо предизвика критики от страна на словашката опозиция и Брюксел, след като посети Москва и се срещна с Владимир Путин в Кремъл след парада на Червения площад. Припомням, украинският президент Володимир Зеленски покани словашкия премиер на посещение в Москва след проведен разговор между двамата. За новините Мерим Тенев.
1: Очаква се през следващата седмица държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио да посети първо Ватикана, а след това да се срещне в Рим с италиански министри и вероятно с премиера Джорджа Мелони, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Според Анса, серията срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана на 7 май, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. В същия ден Рубио ще разговаря и с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анса информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия Елена Шаханова.
1: Как войната на Тръмп в Иран ще помогне на Китай да спечели части от Азия? Така е озаглавен анализ в Sunday Times по повод на посещението на американския президент в Пекин този месец, в който се изтъква, че съседите на Китай не гледат с добро око на последната военна авантюра на Тръмп. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Тръмп се надяваше да касе в Пекин свеж след епохална победа над Иран. Вместо това той демонстрира на Китай ограниченията на американската мощ, изправена пред трудни географски и икономически реалности, като Руския проток, разпокъснато състояние на НАТО и изчерпването на американските запаси от боеприпаси. В допълнение към всичко това, той рискува бавно, но сигурно да загуби Азия, пише Sunday Times. Начало на древния ред на Си Цзинпин, когато се среща с Тръмп, ще бъде Тайван. Анализаторите са разделени относно поуките, които Си може да извлече от войната с Иран. Притеснява ли се, че настоящият технологичен момент, ефтини дронове, изискващи скъпи контрамерки, позволява на военно по-слабите защитници да поставят в неудобно положение суперсилите? Или е заключил, че блокадите работят и че чрез ограничаване на тайванския износ на полупроводници, Китай може да държи световната индустрия в трудно положение и да принуди Съединените щати да търсят сделка? Пита изданието. Около 40% от световния флот от контейнери преминава през тайванския проток, значително повече от Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Българин беше осъден в гръцкия град Солун за незаконна продажба на куче, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Присъдата е 18 месеца лишаване от свобода, което може да се замени с парична санкция от 10 евро на ден. Наложена е също глоба от общо 13 500 евро. Българин е уговорил продажбата на кучето за 200 евро, като е казал, че е обучено полицейско куче. Купувач е информирал полицията преди сделката и българинът е арестуван и обвинен в незаконна търговия на домашни любимци. Юристи поясняват, че в случая е извършено престъпление, защото продажбата на животно не е частна, а регламентирана сделка. Допуска се само при следните условия – регистрация и чипиране на кучето, регистрация на прехвърляне и право на продажба. Българина не е успял да докаже пред съда, че е собственик на кучето, а и то не притежава никакви документи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 23 часа, представи я Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
0: Радио Стара Загора на 90 години. Предимството на първите.
8: Вие слушате КЕФ по Радио Стара Загора с диджей Гагалов.
9: Добре дошли във втория час от днешния епизод на предаването КЕФ. Както преди малко споделих, до полунощ ще слушаме запис на сет, изпълнен на живо от Inside Out. Зад името на този софийски дует стоят Явор Ангелов, артист и отдаден на звуковия дизайн, и Борислав Иванов, продуцент и изпълнител. Всичко, което ще чуете да звучи от тях по време на партито на 15 май в клуб Мезмерик, ще е изсвирено на живо и ще се случва пред вас. А сега ще чуем запис на техен сет, като записах и кратко интервю с Слав, основно действащо лице в проекта InSearch.

0: слушате Кеф по радио Стара Загора с диджей Гагалов.
1: Нали помните? In Search Locals 3 е третото последователно събитие в клуб Mesmeric, което ще се случи на 15 май в петък с участието на DJ Gagalov, Vescotech, Inside Out, чиято музика слушаме в момента, и Слав, с когото смятам да ви запозная сега. Знам, че се казва Борислав Ангелов и напоследък времето му върви с бързи битове между Англия и България. Неговата музика се продава от 2021 на сам в Beatport, като Казат, Механика и Diffused Reality са най-често срещаните лейбъли, които го издават. Чувам силно музикално послание и приветлив глас и казвам сега добър вечер на Слав. Здравей и в ефира на Радио Стара Загора. Поздрави за добрата инициатива за предстоящото In Search Locals 003 партии в Mesmeric. Най-напред имаме много общи приятели покрай музиката, която виждам е основна движеща сила и в твоето ежедневие.
2: Здравей, колега, и благодаря за поканата и за хубавите думи. Радвам се, че мога да споделя музика в ефира на Радио Стара Загора, особено сега покрай предстоящото локално събитие на InSearch.
1: Сподели нещо. Как вървят нещата при теб?
2: Какво ти кажа, при мен нещата вървят доста интензивно напоследък. Между работа, събития и правене на музика. Също така в момента си изграждам и студио, място, в което мога да бъда напълно отпуснат и креативен. И покрай това да се опитам още по-така постоянен да бъда, макар че напоследък не е лесно да намеря време и понякога правилната нагласа. Иначе всички, които ме познаят, знаят, че ме интересува звук с движение, ритъм и напрежение, но без да е агресивен самоцелно. Дали се издържам от това? Не изцяло. В underground сцената всички знаем, че е трудно, особено тук. За мен музиката винаги ще е нещо, което така градя дългосрочно, както лично, така и около InSearch.
1: А за Mesmeric и предстоящото ни парти в София имаме Inside Out, които слушаме в момента, и Vescotech. Да кажем къде музикално се чувстват най-добре те.
2: Inside Out, Vescotech и ти сте точно тези имена, заради които InSearch Locals има смисъл. Идеята на тази серия е да дадем пространство на локални артисти, които имат собствен подход, а не просто да запълним лайнъпа така с познати имена. Няколко думи за момчетата. Inside Out се чувстват най-добре в живото музициране. Те не са просто DJ проект, а лайв дуо, което работи много свободно между хаос, техно, брейкбит и други форми на електронната музика. При тях интересното е, че нещата се случват на момента с Ableton, със собствен звук и доста движение в структурата. А пък Vescotech идва от малко по-лявата страна на клубната музика. Той е част от Hammer House и Offbeat радиокръга и носи тази по-нестандартна енергия. Нещо между грув, електро и така добър усет за това как да държи флора жив. Като според мен тази комбинация пасва много добре на Mesmeric и е идеален начин да завършим втория сезон на InSearch и да навлезем спокойно в лятото.
1: Слушаме микс сесия от Inside Out. Това е запис на музициране на живо. С какво играте? Как правят музиката си онлайн? Дали може да се чуят техните неща?
2: Това е лайв запис на Inside Out, така че тук не говорим за стандартен DJ микс с споделени парчета едно след друго. При тях музиката се случва на живо, основно през Ableton, със собствени звуци, лупове, ритми и структури, които се развиват в момента. Затова имената на отделните парчета трудно могат да се посочат. По-скоро трябва да се слуша като едно цяло изпълнение, в което има движение между хаос, техно, брейкбит и така по-сурова клубна енергия. Inside Out са Явор Ангелов и Борислав Иванов. Явор е саунд дизайнер и ауди инженер, а Борислав е продюсер и лайв перформер, познат и от проекта Parallel Self. Онлайн могат да бъдат намерени като Inside Out в SoundCloud и Instagram, а оттам човек може да стигне и до другите им музикални проекти.
1: Окей, Слав, къде да те следват слушателите? И разбира се, да си пожелаем добро парти в петък, 15 май.
2: Хората могат да ме намерят като Слав всички основни социални мрежи. За всичко около събитията, радиошоуто на InSearch и следващите ни дати, това е InSearch в Instagram и Facebook. И да, пожелаваме си хубава вечер в петък, 15 май в Mesmeric. Надявам се да съберем правилните хора, да има добър звук, добра енергия и да завършим сезона както трябва. Сега пожелавам лека вечер на всички слушатели на Радио Стара Загора и до скоро на Дансинга.
1: До скоро и благодаря! Оставям ви с музиката от Inside Out. Сърдечни благодарности и поздрави към тях.

0: първите минути на 4 май понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров е големият победител в наградите на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Следват подробностите за тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещи министри. Той допълни.
1: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е него.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
2: Трябва да се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
0: Каза Божанов в предаването неделя 150. Заместник-председателят на ПП Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
5: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
0: Президентът Илияна Йотова е в Ереван и ще участва днес в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано през изминалия вече ден Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подпитаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
0: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Редакторът Добрин Йотов допълва.
7: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
0: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Доналд Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Съобщението е на медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преки преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фона на тези събития в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Седем държави от картела ОПЕК Плюс, начало с Саудитска Арабия и Русия, взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва агенция Франс Прес. Слушате нощния осведомителен бюлетин. И през изминалия ден остана затворен най-прекият път между Смолен и Пампорово, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
8: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Две от ключовите автогари в Пловдив, Юг и Север, за сега няма да затварят. Стана ясно след среща на кмета Костадин Димитров и представители на компанията собственик. Кметът Димитров допълни картината на проблема със следния коментар.
9: Това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред.
0: Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Летньова за участието ѝ във филма Made in EU. Лентата Фада Сиво получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма Истината или Предизвикателство. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Следват спортните новини, обобщава ги Кристина Иванова.
10: Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титулата си от миналата година. В полуфиналните кросбитки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалена Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанията с 5 топки. В финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над съставите на Израел и Русия, които завършиха на втора и трета позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал от дисциплината сабя на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, но в полуфиналите отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати. ЦСКА победи с 1-0 от Горец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа футболна лига и запази шансовете за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки и е на четвъртото място в класирането, докато Лудогор е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54 точки. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубой от 35-я кръг в английската висша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента на червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословни проблеми преди началото на мача. В друга среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Рао Валекано 0-2, в Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0. В Германия Санкт Паули Майнц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Отборът на Тун спечели за първи път титлата швейцарското футболно първенство, след като директният съперник за трофея Санкт Гален загуби с 0-3 срещу Сион и остави червените недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това българският пилот запази лидерската си позиция в класирането с 35 точки, с точка повече от бразилеца Рафаел Камара. Състезанието спечели италианецът Габриеле Мини. В световния шампионат в автомобилната Формула

0: Мадрид с награден фонд над 8 милиона евро. В финала италианеца победи с 6 на 1 и 6 на 2 Александър Зверев и така стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли в турнирите от сериите Мастърс 1000.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 0 градуса в Смолян до 8 градуса в Сандански и в Пловдив. По Черноморието температурите са между 7 и 10 градуса. В София сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и до сутринта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 90%. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. В Източна България ще е умерен. От север-северозапад. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В северозападна България между 21 и 24 градуса. В София около 17. В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд главно над масивите от Централна и Източна България. И само на отделни места ще превали слаб дъжд над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж чуйте акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е само началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК Плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител на церемонията по връчването на награди на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

Стара Загора 88.3, Сливен 97.2, Свиленград 107.8 МГц, Радио Стара Загора.

0: 98,3, Сливен 97,2, Хасково 94,4, Свиленград 107,8, Радио Стара Загора.
1: Thank you.

Стара Загора 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, Радио Стара Загора.

0: 90 години Радио Стара Загора.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиерът ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. В коментар за възможните имена на бъдещи министри той допълни.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голяма степен ще е него.
3: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
3: Трябва да се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват